0: Ahakoa i tiki te he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatau ki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tiki te he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: En met de kerk hier, het nog ook iets. Ik hoorde er mij kiaal. Dan nog hier mij te rauw, wat tera rakau. Kawa kawa kai kona. Tera rakau nara hekara muramu. Ai. Tera rakau. Tino tera rakau. Ko te rimu. Ai, machipo tēnei. Huri asu ki tērā tā ko te machipo. Nari ko tēnei te mea roarai kura ko te kāramuramu. Nari ka re tinu ki te nā te mea kāre rātou roto te nahe rera ake anake. Pai ana ko te mea nui ko ki te kōtau nā rākau e tupu nei konei, ne? Katohia, ka pairahia, ka unuhia. He ronoa. Te putiputi o te kōs. Ka huri haere asu, ka te whai haere atu i ākoe. Hara ki mua, ko kōtau ki mua. Ka mēnā pūrua ki roto te pēke, ka o tūtuhi te eno e runa, kia mōhewa ai, au ko hea ha tērā, hea ha te orana mō tērā, mō tērā ronoa, whakarona au ka titiro. Ana ka iaia nā ka hoki mai e rā whakaaro ki au. Tino, tika, pono tā rātou kōrero, ka kui a haere ka na koe, ka hoki mai nā mahi o mua. Tika tērā, they will come back from the beginning. You get them all back, like going back in the young days. Haere mātou ki te hauake e rā mea, me te karakia, e rā i mua te tīmatahana haere, engari he mahi taumaha. Ka herea, ka whakahoki mai te kāina. Ana ka hoki mai, ka whakamaroke e nā ronoa, ka karakia hea e nā ronoa, ka whai ai te, you know, tēne nāro, e rā mea te wairua i Wānanui. Ka whai ki tā rātou, tau paraparai roto te nahere. Engari tau o wāra, harakauna ki te puru ki roto te hinu, kao, i tau o wāra. Ka pairahia te wai, ka pairahia te nā ronoa, pēnei te manono nei, ka pairahia, ana kia kaha te paira, ka puta mai te kara, pēnei te kōwhai nei. Ana, engari ki te hiahiana koe, paina tērā ki te rauati roto tō, tō tāpu e kaukau ana ki roto, ki te mutuna mai o te pairoa nā manono, ka rau aski roto te mea, ka kaukau roto, he pai mō nā tuara, he pai mō nā mamae, mō nā proiwi, ai, anā, ka mirimiri hea mai mātau e taku kuia. Mamae ke tana tēnā mirimiri mea te hika, noa hea oki tēnā mirimiri, e re re ke oki tēnā, meke meke.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.

Kuiera, ko Mata Te Maru, ko Totti Robson. Wera ngā tinu kui e tinu ako mai a Mata. Engari ko Mata Te Maru, te tinu wahine toa. Wahine, ai. He kaha koea ki te whakatō kai, ki te māwhara ngā tuna, ki te māwhara ngā ika, kore rawa koe ma te kai. Ka titirau e pēhea na tā rātou mai, ki na mahi ngā whāriki, ki te mahi ngā mahi katoa. Ara pai nā te whakatipu rana i Wainanui e rā kuia. Nā te mea, kei te akohia mai au e rātou. Tēnei mai, te mahi roto te marae, nā mai te ai. Tā mei mahi ana te waka tinana, ana kei te marae au, kei te awhi a rātou, te mahi nā māmari. Pai nā ke au i tewa wāra, tūnu harihari kotoa mātou nā te mea, kei Wainanui i a rātou. Wera taku whaena ki nā kuia, ki nā kuia o konei, he awhi mai a kuhau kei te whakaako e nari, etahi o mātou hoki, kā oma nā te mea kaha etahi ki te kanakana, ne ko oma. E nari hau ka noho tunau te whakarono o rātou, mana e o rātou waha kaha ki te kanakana. Ana kei te mautuni au nā tikana nā ne, koe nei mahi e tararama. E whena no ki runa te marae, a te nānana karakau te ia he tāre, ena ki te kai karana, ne, ko rātahu ki te whakaako iau te kai karana, ena re karakau roto iau te rā mahi, ena re kore hoki tāna atu ko me, ko oma mātau ki roto te wharepaki ki te huna nuga, kore ki kia, kai ea kei nā wāhi nera. Ena eno ko mate mate ko tō wako hoa rā rana, ko mene ke rātau i te pō, ko mene ke rātau ka, ka hua moke moke au, ka hoki waku mahara ki a rātau. Ina ia mātou e mahi nei te whakamai nā rārana i te roto te rārana o marae. Ina he rau e ako nei te rārana, ko hau te tahi ako nei nā rārana te mate atano māta te maru rā ko redu, ka ako ai nā tānata e o mō marae. I mua nei taku mahi ronoa, kei te whakaako tonia hau ki te rārana. Te rārana harakeke, te rārana kiakia, te rārana pīnau, te rārana kuta. Me te nianya, tīmata nā te whakaako mō te waru tau. Kore he moni o tukawana tana kia mātē, kore he moni puta mai mōna i nā iwi o konei. Ka mea sa, kai te pai tātātu haere, haere tonu, you know, nā wari nāna te wairua. Pai nā te haere nā te mea, kore koe naunau hia mai e te Pākehā tēnā, kei raro koe i te mana o te Pākehā e whakahaere an. Hakoa, kore he moni e nāre haiaha. I may not be rich, but I'm rich in heart. Wera ki te kōrero te Māori. Pai nā kia o te hora atu taku āroha ki a rātou ki a mau. Hei orana mō tātou mokapuna tamariki ranatai me etahi nā tūroro, ne, te hoipera. Kei te kitea tō, pai ana tēnei ronoa, you know.

Pēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea Taunaki a te whānau Waipareira, rātou, konuma. Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui hekura nā rata hekura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui hekura nā rata hekura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: mō hio te pāti kākari ki kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini, kāre mō te toru toru anake. Nā tērā, me tāke i te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki, he toru toru anake, te hunga whai moni. Engari me kaua tēnei hunga anga anake e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga, ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko i a papatuanuku me ngā mokopuna hoki.
1: Tēnā koe, hei, āpiti atu ki o whakaaro, a ka pēhea te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau whānui a o te motu.
0: Ki taku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake i te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apōpō, o Papatūānuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika i te pūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koeira te take, mō tēnei tāke.
1: Hei, tiki ake māku tētahi o ngā kōrero āu e mea ana hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. E kitea e te o ngā ātikara e mataku ana e tehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mēnā ka piki ngā tāke mō te hunga whai rawa. He aha o whakaaro ki te ratu āhuatanga.
0: Ai, i rungo au i tira nā tētihi. Kei te marama te mataku, ai. He panonitanga a pūnaha tēnei, ai. He pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa Patuānuku, he rawa te apōpō, mā tēnei kaupapa here, ēnei rawa e tiaki.
1: Ai, mihi ana i ēnā kōrero whānui āu mō tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa ke, i kitea e ai ki tētahi ruritanga hou, rā tētahi pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, i te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whao mōmo, rā ngā whenua conservation. I puta te tau tohetohe nei, whai muri i ngā panonitanga ture, e whakaarotia ana i te kāwanatanga kia whakamāmāke, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me taia rānei, te hoko atu i ngā whenua whaomomo, karua, he aha e pērā nei o whakaro.
0: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāre te pai i rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena ka tika tērā, ko te tono atu ki a ia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua. Nō reira, kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
1: Nā, i puta i a koe au nā kōrero e mea ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. He aha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
0: Kāre mō ngā mokopuna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kāre mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, oh, mō te iwi, mō te RFR tēnei pure kā ahore, kā ahore. Mēnā ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kāre tēnei pire mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whaimani ke. Ko tērā tāku whakaaro.
1: Hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huri tai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki, kia koutou ko tō whānau.
0: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou. Kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā, mō te katoa. Taku, kei te tino whakahihia ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, ko tākunai whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō tākunai whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararai. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou tapu whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
1: Nai mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako, mo tēnei Matariki, o whāinga.
0: Hari ko te ngākau ka haere ahau ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki ō rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki herenga waka. Ha, nō reira, nō Tāmaki herenga waka, ki Matariki herenga waka, hari koa ki te tautoko i ā rātou.
1: Karawe tērā. Nā ko te wānanga nei ka hiki nei te reo mihi e re, re kau atu nei ki a koe. Kai ara takitaki rua i te pāti kā kāriki, Marama Davidson. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kei te karawhiua tonuhia, te motu e te ua marangai, e te ua tātai. I te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui, kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga o e nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokawhiti arorangi atu ki te hea e te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, kia Baden Baba. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Tēnā koe, nahi whakatuwhera. Koa ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pēhea te nui o tēnei raruraru ki o whakaro.
3: He kaupapa nui i te mea ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, nō reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia anō te urupā. Nō reira ki te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ora i te tuatahi, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
1: Nā tēnā koe, nā he, ki o whakaaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira.
3: He mea kua whakararu nei i ngā whānau ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, ko kite nei te takotohanga o te whenua kua ko panoni, wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. Nō reira ai, e kaupapa me whakaaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupa, kia whakatikaina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu e rā mahi. A hoeno, e rā mahi e rā, wetai atu raru kua ki katoa, o kua ki haere katoa ngā urupa o ngā marae, nō reira ko te mahi. Ma e rā marae kia kimi i ētahi whenua hou, kia whakapānui ake i te whenua kei ngā urupa. Hoeno, wera āhuatanga me te nui o ngā pānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Koe a hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou. He aha, tō kuhu, he aha tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupā. Ko ngā taokete, ko ngā rāwaho rānei, pepehera wera, urutanga mai ki roto i ngā urupā. Nā te mea kua kiki haere e rā urupā.
1: Oh, tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramana rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupa, he aha rānei.
3: Aonei, kāre rātou te tino mārama, kāre rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupā, kei te aro pū rātou ki o rātou anō, ko ngā kaurihera katoa, kei te whakahaere i o rātou urupā. Me te mea noho ki wetahi i here tauna, kua ki katoa, kāre he wāhi e tuwhera ana, te mea i te pukapū o here tanga, kua pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā, kāre he wāhi kei roto, nō reira ko te nunga ka tukuna atu ki ngā urupa kei ngā takiwā tawhiti matara mai i te pukapū, pērā i a Piriti Pā, Mangaroa, he urupa kei reira. Ai, he kaupapa kua whai pānga ki a tātou tiwi Māori. Me tiwi Pākehā anō hoki.
1: No, ki te tuwhera anō a rangi anō nei he tai āniwhaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa.
3: Ko kua kite nei, tēnei wiki nei, kua huri te one mo te huarahi ka kake ki runga o ngā parikārangaranga o whakaari, ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Koia tērā i Waipuketia, Rawatia, toru tau ki mua, ki muri. Nō reira ai, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pē te tuatahi. Ka whai mai, karikore ka whai mai ko ngā urupa. Ne? Ko te urupa i tā ngoio, ko āhua kake ki runga ki tētahi hiwi iti noa, engari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hoeno, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tā ngoio, karikore ka whai wāhi atu rātou ki tētahi urupa hou kei rungara. Nō reira, koira te rautaki. He rautaki roa tērā, wetai o ngā marae kua whakaaro, kua timata ngā whakaaro ki a hunukuhia o rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Kua kōrero hia, kua wānei hia, engari he mea uaua ki tēnei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nukuhia, me ngā toko rua o kanei o Kahungunu ka nukuhia ki ngā wāhi haumaru ki ngā puke. Ki ngā puke, ki ngā parikārangaranga.
1: mahi nui te haere ake nei. Nā, kore kore he nui ngā kaupapa kei mua i a koe i mua i te whakakapinga, he nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kei mua i tō aroaro, i tēnei wāne.
3: Poi. E, kia ora ngā, o ka tei anō a ka unguri, ka mutu i tā tātou dei whakataetae arohe mo te matitini, koia te whakataetae tuatahi o ngā whakataetae arohe. Nō reira, i hariko a katoa mātou o ka unguri, ki te kite nei i te ātāhuatanga o te karawhiu, o te tū, tuakapa katoa, me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matitini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Ina nahi, i te huihui Ngāti Kahungunu. Ko te kaupapa, mai pehea rā tā tātou nei tuhi, i te puka puka mo te kamupene hīkoi haere, te kamupene di o te 28. Ko mātou pea anake te kamupene kareno kia whai puka puka. Nō reira, i tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira huihui ai ko ngā whānau o te kamupene D. E hei te mea ko Kahungunu anake, ana ko Pōneke, ko Taranaki, ko Ngāi Tahu, me te puku o te ika, tai atu pea ki Ruapehu, te Rātaki wā. Ko rātou ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma. Nō reira inanahi rā i te huihui tahi ai, i te huiwi tahi a Kahungunu. Ngā uri, me ngā kairangahau, me te whakai, kia whakaoti hia tērā puka puka. Nō reira he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhaipērā, ngā momo pērā i a Witu Tauhuata mā, a Boi Tumoana mā, he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. Nō reira kei te pirangi, kia whakaputa ake ki te whai o ki te aomarama tētai i puka puka. Ke mohi ai te motu e ngā kōrero a kamupine di tōku karau ake, ko ia tētai o ngā mea no konei, no Waimārama i whawhaitia i uru atu ki te 28 kamupine di. Nō reira, koeira tētai i kaupapa, o ngā nahi, ko pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea no hoki, tēnei tau, he tau pōti, i ngā nahi rā, i te huihui huitopa, i te wānanga tātou, o te National Iwi Chairs Forum, te huihuinga mō ngā heamana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti 26, ko ia te mea ka tū hei te noema, te tuawhitu, nē. Ka mutu i te huitopa kōrero tahi ai tātou, hea tētahi rautaki, hea wetai akomanga, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai o tātou tini whanaunga tuatahi, kia rehitatia, kia whai wāhi atu rātou ki te rehi. Kia inrongia rātou ki te puka ingoa, ka tahi kā rua. Hea ngā rautaki, ke whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti, wetahi kōrero i kōrero tia nei, rangatira tia a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hira hira, nā te mea ko tēnei kāwanatanga he pokokōhua, ne? Ko te hia hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pai atu tēnei kāwanatanga, ka mutu, mehe mea ka pērā, mehe mea ka eke tātou kia pērā, he mea hira hira tēnei te tuku i te pōti. Tō reira, te wānanga i nanahi, te kimi kimi atu wetahi rautaki. Tō reira, ko Willy Te Aho tētai o ngā kai kōrero. Me a rātou nei mahi o te tai rā whiti, kia noho pūmau tonu ngā wāri Māori. A rātou nei mahi te huri haere ki ngā huihuinga, te kōrero, a kanohi, ki ngā whanaunga. Anei, kua rehitia, kētia koutou ki rungi te puka. Mehe mea kāre anō koutou kia pēra, anei ngā pepa.
1: Ka nui rā te mihi i tō whakawāte i a koe anō ki te whakatakoto i te ipunua whakaaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Barber. Tēnā koe.
3: Tēnā koe te nātata, kia ora.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marangi.
4: I tauatu, i huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mo tētahi wānanga e toru rāteroa. Tāku i kite ai ko te tete o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi, ki tete o ngā māngai, i ōrau taki Māori, ki whangaroa, ki riri motu. Tēnā koe.
5: Tēnā koutou, tēnā koutou.
4: Ngā mihi, riri, hei whakatūwhera, a tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
5: Ka pai. Ona whamarama ki muri, nā mātou o Healthy Families e tuku atu, i te taitokerau i tuku atu tētahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te taitokerau ki Whiti Ora Marae, ara a Ngāti Rēhia ki te tī me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi, arā te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, a tamātau rohe o te taitokerau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga, me te tiriti, ka hore he wāhi tuātu mō aua kōrero rā. Ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. Yeah, he mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātua te taitokerau, tōna te kautangata i tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te taitokerau, tai noa ki Murihiku. Koia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu ki e rā hunga, te haumai ki roti ia mātou i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi Rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona hapa, haipapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
4: Tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Riri, i a koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga huira i ngā pito whānu o te tai tokerau. Tētei āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
5: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupu ake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga, e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana, e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori, ko ia me ono whēako katoa, ka whakamahia o ka whaka, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga, e kia nei he pūnaha hokia. Kua roa nei e mārama ana ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga ko ngā kōrero pūrākau. ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa ahakoa kōai.
4: Nā, e mōhio ana i tū ai te tehi o ngā hui, te terenga hui rā i te rā wiki. Tēnā hea hae e tehi o ngā akoranga mā tuatua, e tehi o ngā huarāne, i puta, i te wānanga rā.
5: A me kia nei, he tino taonga te noho, kanohi ki te kanohi, ne? Te rā mea te wānanga tahe ki rō marae, hākoa kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahoahoa i ngā wheako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahoahoa reitaki kaupapa raini, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hapori katoa.
4: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero katahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā
5: Ai.
4: whakamāramahi o mai, a te whānuitanga o te rā kaupapa karua, ka pēhea, tana ārahi, i a koutou mahi.
5: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua, papai rawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te pūnaha hokia. So me kia ana, me ki tātou, mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, ko whai tētahi āhuatanga pea kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pea ki to practice foundations, ko tā rātou, ko tā mātou hiahia, so ia marama, ka hono hiko me te kōrero ki etahi kaupapa e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
4: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nāianei. Nā ki whea i konei mā koutou, hea hā te pūrekireki tuarua, base 2 ka whai mai.
5: Ai, ko te whakatiranahia i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutupuehu, hei orangatanga mō te iwi, mō ngā iwi katoa.
4: Nā ku i mua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā.
5: Ko tāku pā he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matua ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Munro, nā Tohe Ashby i tukuna i weta he kōrero, hei hāpai ake i tā tātou wānanga. Nō reira, me mihi kātika ki era tua tangata te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o rautaki Māori. Tēnā koe.
4: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e kōkirihi ana i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Rerimotu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi kē, he nui nō ngā wai puketanga i ngā tau kāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te tei o ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki Shane Wikaira. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira, tōku ingoa. No Whirinaki ahau, o te hikutu, te hapu, ngā pui te iwi, ko te hokianga, te takiwā, i aho mai ngā tūpone, konei.
1: Ai, mihi nei ki o tātai whakapopa ki o tūtohu whenua no hoki. Nā hei, whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā, ehia ngā waipuke, ku a pā ki tō whānau i a koe noho nei ki Whirinaki.
3: E rua ngā waipuke i pā mai ki a mātou, te wā noho mātou konei, te mea tuatahi ake i te tau iwa te kaumaiwa, te mea tuarua, te maramako taha ake nei. Hoi, ko te mea tuatahi, kino kē atu i te kaha o te wai, engari ko te parawhenua mea o tēnei mea tuarua, te kino rau atu. Me ki, no te mea ko tolo te tahi whare. Ai, ko nuku kē te tahi o ngā whānau i waho i te kāinga kia whai whare anō rātou. Ai, me ngā waihotanga ni o te waipuke. E kino.
1: Mahi āpiti atu ki e ngā kōrero au i ki mai nā koe kua hunuku kē e te hi o ngā whānau. I kitea hoki kei te hiahia e te hi ki te noho tonu ki te whenua. Hea hoa o whakaaro ki tērā tū āhuatanga.
3: Ka te nuinga, te katoa, hihi ana kia noho tonu mai ki te whenua. Ko te take e hunuku tērā whānau, ko tolo tarātou ni whare ni. Engari, ai, hare te whare noi ho he kāinga noho. Tau a kāinga, te kāinga o ana karani, o ana tūpuna. Me he mea ka tai ngā pātū o tau a whare ki te kōrero, nā ka mau e rā tū aho aranga. Tērā te mea o tino pauri rau atu, ko tolo tērā whare, me ngā mamahara tango o rātou.
1: Ai. Tēnā koe, nā he i tau atu āhuatanga ana, te noho tonu ki te whenua ki tau āhuatanga ki te hunuku ki wāhi ke he aha o whakaaro mō te neke i te hapori ki whenua haumaru ake. Karua, ko koe, kei roto i tērā kōrero ana, te hunuku ki wāhi ke?
3: I ngā te tau kotaha ake nei, ka hanga wera wera te akakumara wainga nui a mātou. E hihi ana te kaunihere a takiwa a rohe o te taitokerau ki te noho tahi ki a mātou, ki te kōrero tahi, ki te kōrero tahi i wetahi rautaki, mo te waipuke tango o tō mātou nei awa. Ai, kia haumaru ai te noho o te hau kāinga nei. Tuatahi ake mōku i te kitenga atu o tērā o ngā tono pea, ka whakaaro ahau, te hae rātou i hi ana ki te kōrero mai ki a mātou i te noho tahi. I aha wā rātou nei tino hie, tino take. Engari, i hui rātou i te tuatahi, kore au mo te hui, engari, i hui rātou i wetai o te kāinga. Te hui tuatahi, tuarua i te marama akuata te tauko tāke nei, i puta mai te kaunihera i te tahi pānui. Ko te take o te pānui, ka hihana rātou i te hui topa ki ngā tangata noho ki ngā
6: wāhi whenua o Whirinaki nei. Ko rārangi hea e rātou ngā wāhi noho o Whirinaki nei. Me ngā taima i a haora o taua rā ki te hui topa ki a rātou. Hoi no taku tirohanga ake ki taua whārangi. Ko te whenua, tōku whenua konei, ki hai rātou i rārangi hea aua taku whenua. Te whakaro au, oh, te rā pe a mara. Waiho mā rātou hei kōerotanga. Muri tērā ki hai hahau i tino rongo ki hai ahau i te hihia ki te hari ki ngā hui i ngari nā te waipuke ko ta hake nei nā ka puawai anō ai ne aua whakaaro, aua kōrero me te whakaaro inau me whakaneke tātou o mātua te kāinga ki wāhi ki atu, ki runga ki atu. Ko tōku nei, ko te take, i take au mai ngā tūpone tēnei whenua. Mehe mea ka whakai koe, te haka neke. Nā te kauniera ka mea mai rātou, ka tari au mai ngā whare hou, kia wawahi te whenu ngā whenua kōrite. Engari, mehe mea ka wāte au mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua. Kia waere rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki a wai rāni, tērā te take o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mōhio ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihie kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Oino ko tērā te awanga-wanga tonu, i roto i ahau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i kōrero ahau, i ngā taha, ngā wiki ko taha ke nei, kore rātou mo te neke, tērā te take. Oe, ka tātari hau, ko kite ke, ko whai mana tēnei tū ahuaranga ki wāhi ki atu ki kahungunu, i ngāni taku hakapai, nā rātou i hoko, nā te kauni o hoko o rātou ni whare. Wera tū tū momo ahuaranga, i ngāni ke au nei ko tēnei whenua, te whenua i taunahatianga mātua tūpuna, ne? Tēnei whenua, mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe i huaina tō mātua ni maunga, te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia. Me te mahana ai, ne? Ki te au te tahi rārangi mai te kauni he rai, kore rātou hi e kia wāwāhi te hāpuri nei, kia hui, kia noho tahi te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua, engari he tū momo patu tēnā mehe mea kore koe tai ki te hoki ati ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wet, te wetahi wāhanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaaro he rautaki pai, engari mehe mea ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, kore koe tai ki te whakahoki o mai.
1: Tēnā koe nāno mātou te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai o whakaaro mo tēnei kaupapa nui. E takatū ana hau, mātou, ki te aru i tēnei kaupapa kaore kore ka kōrero anō taiwa, hei ākua nei. Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
6: Tēnā koe pōaturo, ngā mihi ki a koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, kai rangahau, ngā rata me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, a ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai ake i ngā putanga mate pukupuku mō ngā iwi taketake huritai āwhio i te ao. Hoi no, hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki a tākuta ki miora henare, tetehi o ngā kaikōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kaiwhakataki kaupapa anō hoki. Ka nui rā te mihi, tēnā koe.
7: Tēnā koe, o te rā tēnā tātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa, e whakarongo mai ana. Ai, noku te honore ki te tū, hei kaihautu o tō tātou nei waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rau atu i timata i Brisbane, e Piripane, e te tau 2016, ana ko tēnei te hui tuawhā o tēnei kaupapa o te ao. Nā, ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri mō ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiāwhina, ngā whānau, me ngā tūroro, kua pā kē e tēnei ngā arara nei. Nā, ko te tūmanako, ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, kia whai ngā momo rongo a pai rau atu mō enei, mō ngā whānau, mō ngā hapori, taketake puta no te ao. Koina te tino aronga matua. Ai.
1: Tēnā koe, nā i a koe whāngai nei i ngā aronga nui o te huira, i ki a rā e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
7: E kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ki tēnei hui. I timata i tērā tau, te tau 2016, nā Professor Gail Garvey, he tangata, he mārai kura o te whenua moemoeā, nōna te kākano i rua mā mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moemoeā, o te motu honu, tae atu ki ērā kōkonga o te ao, ka tae rātou ki konei ki te whakawhiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kite mā tauranga i Whanganui i a iwi. Nā reira, ko te tūmanako, e tika te kōrero, nā te rautau, nā ku te rautau, ka ora i te iwi, nē. Nā reira, koina te tino kaupapa. Arā, koina te hiranga o tō tātou nei kaupapa. He ngārara nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira, koina te kaupapa matua o tō mātou nei huinga.
1: Nā hei, āpiti atu ki e ngā kōrero au. I puta i a koe te kōrero e mea nā koinei te wānanga tuawhā, e haere ana. Nō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wā nei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori?
7: Kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Whanganui a mātou, nē, o te mate pukupuku, i roto i a whānau, he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e kuia, kua pā kē te ngārara nei. He ngārara nui, i Whanganui, te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā, ai, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongo a pai, a haumanu, nē, ko ngā therapies. E tino uaua te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakana, koe atu, tino uaua tērā haerenga, tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaaro, me pēhia te ara tika mō mātou whānau, mā mātou hapori, nē.
1: Nā, i a whakaaro e huri haere ana i Ahinengaro, nā kei te taitara o te huinga nei te Tiwhiri Nui, ara te World Indigenous Cancer Conference, ara i puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara, e kia nei taua taniwha, e kia nei ko ma te pukupuku.
7: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao. Ka puta ko ngā mātauranga taketake. E rātou e hanga mai ngā rātou ki te mātauranga, i roto i ngā kite e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu taketake mō o wāhi kē, nē. Nā reira, ko te, ai, e tika, tērā kaupapa, ka haria mai rā ki te mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, arā i roto rei, arā pia, ngā urupaunamu pia, mā mātou. Ngā urupaunamu kia whai te ara tika, kia hiki tā mātou haora, a kia mahi tahi ai tātou katoa ngā iwi taketake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, nē.
1: Rangatira, aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri i te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga e mōhio ana hau, ka tahi koe, ka tau, ka whai hā, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tūmanako nei, ka puta i tēnei hui mō ngā whānau.
7: Ko te tūmanako ko ngā hua, ka puta mai tēnei hui pia ko ngā hononga i Wanganui, i ngā Rōpū Rangahau, i Wanganui, i ngā Hāpori Taketake e puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pairau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, e rā, ngā rangatira o Apōpō i roto i nei kaupapa, i nei kaupapa, hara mai ki te kite i ngā rangatira o nāianei. Ko tētahi o ngā hua, e hehe ana au, kei te hehe au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi, arā ko rātou ngā rangatira o Apōpō, e wānanga tahi ana me ngā rangatira o nāianei, o inanahi.
1: Nā, e rongo nei i tō manawa nui ki tēnei kaupapa i a koe e nana ana ki te whai ngā kuputika, hei whakātu i te rētotanga, i te hōhonutanga, o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā, ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi ki a koe i tēnei rā mō tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua. Ngā hua nui ka puta i ngā wānanga ka rewa ake i te huira. Tākuta kimi ora he nare. Ka nui rā te mihi.
7: Tēnā koe, tēnā koutou o whai wāhanga mōku ki te pahupahu atu i te tōti tēnei kapu e kaupapa kāo. E kōrero anu, tēnei te mihi ki a koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I tēnei marama, ka whakaputa a Kanapu i tētahi terenga kōrero, aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao, tuāhuatanga hangarau, auaha hoki. Nā ko te wāhanga tuatahi ka hua ake ko ngā kōrero e aro pū ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao. He oi anō, hei whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauhere i Kanapu, ki a Poiarewi. E mihi ana, ka nui rā te mihi.
8: Ka mihira i a tātou pōhaturua ki ngā taringa e areare mai nā. A tae atu ki ngā karu me ngā ngā kau e tangi ana i ngā mate i te rohe.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, a tuatahira, a tēnā whakamāramahia mai te kōpaki te ringa kōrero nei e kia nei ko Kanapu Support.
8: Ko Kanapu Support tēnā, i tēnei wā, he terenga, he tātai kauhau i tēnei tau. I ngā tau ki muri, ko noho mai ki te mai takirua ki ētahi rōpū, ki te whakatakoto kōrero āwhina i te iwi, i ngā mahi whakahaere kamupene, whakatū kamupene. Huri ngā whakaaro aua, hei mahi ki te taha pūtea. Engari, te ona aronga o Kanapu nei, Ara, ko te whakapakari i te angitua te iwi Māori, i roto i te ao hangarau, me pūtai ao, aua hoki, engari ki au nei, hoki whakaaro, he whai hua hoki a tātou kōrero, o tātou mōhio, o tātou mātāpono, i roto i ēnā momo whakahaere nā te mea, hara ko te tangata anake tēnā, ko te āhua te Māori, maino ngā te tiaki i tōna pūtaiao, i tōna whenua, he iwi hangarau hoki te iwi Māori hako ki a mai nei, o, nō no, no, muri ke mai nei, nā hua tanga pākea. Mo tēnā mea, mo te hanga whare, mo te hanga waka, mo te hangarau ki te mahi i ngā momo tapu tapu, e ora e te tangata, e tiaki te tangata, nō mua nuatsi tēnā ahutara, hei te mea hou. Nā reira ko te terenga tuatahi, e toru nā terenga, me ko te pūtai o tō mua, ko te hangareu tō muri iho, ka tai ko te auaha tō hei hei whakakapi i tērā wāhanga. Nā reira mo te pūtai o nei, ko nā kai kauhau e ni, ko tā mātau e whai nei, nā te kore pē tāia e te iwi Māori te tūhono mai ki nei momo mātauranga, kua hari mātau i te akanapu i te mātauranga ki te iwi Māori. Ne kare hiti o tēnā haunga tō Wi-Fi, haunga tō 5 minuti e whakarongo ana, koina no te uti ki te tangata. Ngai nei tangata rā kua pūkenga kei roto i a rātau mahi. Nā re ko tā rātau e tiwari i o rātau mōhio, hei mōhio mo te katoa.
1: Nā, ia koe whakamārama mai nei i te kaupapa o Kanapu Support, arā te tātai kauhau, hei āwhina i te iwi, e angitu ai te Māori. Mohio nei au ka pupu ake ko ngā kauhau, aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtai ao. Tēnā ko ai ngā kaikōrero, ka whai wāhi i te kaupapa, karua heaha hoki ngā kaupapa, ka wāna ngahia.
8: Ko te mea tua te ko Erina, a te rau ki a Erina Wātene. Ene tiro tiro kuta ki ngā mahi i te pae tuku tuku i te purangi. Āga ki te whāna mahi e tiro arawatu ki te tuna, engari ko te wai, ko te tiaki, te wai te tana aronga nui. Nga wai Māori nei tāku e kōrero nei. Te wai Māori nga oki kua tātou ki rehe. Nga ika e rā momo. Kei kuna te oranga o tēnei, harako te kīrehe anake, ko ngā mumu tipu i te wai, ka noho mai buena hei kai mā tātou mō te tangata, ka noho rana hei kai mā ngā karere hei kai ei tātou te tangata, nā reira, ko te wai tō mua tērā, ka mua ana tāu ki te kore he wai, ka mate te ao. Nā reira, ko tīmata mai e irina wāte nuku ne ake, no roto wai katou nei. Me ona karangatanga whānui, e tangata ngāke nui ki tāna mahi, ara ko tāna, why iti, why it matters, ko ana mātauranga, nā te mea kuroa i atu i ngā puari, ko noho anō iwi nā kai arahi i ngā iwi, hei kai tohu tohu, mō ngā iwi, mō ngā tangata tōrangapū, nā roto, nā awa, te whakahoki, te whakahaumanu i awa wai, kia noho mai anō, he wai Māori, Māori ake nei, ka wako nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto, e korei e pai mo te tangata. Nā reko tāna he kauhau mo te whakahaere, mo te tiaki, i ngā wai a te Māori mā te Māori anō tēnā e mahi.
1: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mā tuatua ka ahu ake i Erina. Tēnā he aha ki o whakaro te hiranga o te whakatūwhera i tētahi momo rau e mi pēnei mā te iwi Māori whānui.
8: Ko tā mātou ki te nei, te take i waihanga i whakatūhia i Kanapu i rungi te kite i te ao, e toru toru nao nā Māori rutu i tēne, e toru toru rutu i te ao Pākehane, i tanga Pākehane, kare te ki kāre e tangata pūtāwe te iwi Māori, engari. Ia tui nā whakahaere pāke nā reira i whae ko nā mātauranga o te iwi, o tātai iwi. Hei, tuari, hei whāngai hoki o nā mōhio, i wana pūkinga ki tēnei ao, nā reira ko ngā te mātāmua o ngā whakaaro, kia noho tonu tēnā hei arataki a kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nei, nā hanga, nui tonu nā iwi.

0: kāore whakaaro hea, kāore kitea i ratu i tō ngā hapuri o te kāinga o te whānau rānei.
1: Tēnā koe, nahei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tēnā he aha ngā whāinga o Kanapū mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrerora.
0: O kia pūkenga te tangata, kia pūkenga tō tātou iwi, tātahi kia pūkenga ko ngā reanga tārua. Ki te pūkenga te iwi mai, ka pūkenga hoki te Aotearoa whānu. Ana koe nei mōhi o tanga e nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nāri koina pē te aruatanga pai o tēne kia te noho mātai hoki tō tātou i ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. Nare, ko te ko nego erina tēne tō mua, whai muri ai, ko Nick Rosbridge tērā mo te taha au whenua, te tuatoru pe o rātou ko, I think, ko Jane Kitson tērā, ko te whakahaere nā rauemi a whenua a wai rānei. Pauline Harris, pai muri tēnā, mo nā mātauranga e pāna ki te tai ao, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai ia koraua, ia rere ata mākiha, me ona mātauranga o tana ao. Na he mātanga tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Na he ko ia pē tērā i wai mare mātai te tana whakai mai. Te tuari mai ona mātauranga no tēnei hanga te pūtai ao. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i ona kuia korua tīpuna. Tāna ko ngā huringa mai tērā wā ki tēnei wā i rā ki te whānui. Nā rere, ka iāia anō mō te...
1: Tēnā koe, nā ku kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nō mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Pauhere o Kanapu, te rangatira poi a rewi. E mihi ana.
0: Tēnā koe pōatiroa, nā hiko te uira, papā te whatitiri, ka rapu i te rangi. Haruru ana te ao Māori, ki te ao katoa.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tōu rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Ka oho ki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhinga ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai, ki runga kia tātou katoa. A tuarua, ki tau tātou kaihanga, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea kato ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki tēnā o ngā mate e takoto ana ki rungi i te marae o hunga hunga toroa i te wānei nā. Nā reira e koro Charlie Timu Timu, e koro takoto, takoto, takoto mai. Takoto mai i te takotoranga o rātau mā kua haere i mui a koe. O tira, haere atu koe kia rātau o whanaunga, o tūpuna, o mātua. Rātau katoa kei te pō, e tatari ana kia koe kia pōhiritia koe. Nā reira, haere, haere e koro, haere atu rā. O tira āpiti hono, tātai hono, ko rātau. Te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

あ、プチホンの、たたいホンの、こたたいてホンがおれきゃたたい、あてならたたいかとは、なれらとえたひら、あ、こてめひぬいこてめひあろはきがつうろろけるといがほひぺれ、らたいほきえのほまういびあな、きゃぴきあけておらてかはめてぱいきるがきゃこいとうかとは、ke ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te Waipou namu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia kūtau mo te hono mo te tautoko mai. Hei, te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā kūtau. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no rere Kia Ora kia kūtau mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM, tēnā, tēnā kūtau mo rena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko ono mai, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou katoa rā au e reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari. Pai timu ki te... ki tauranga moana. Ko tipene a hau, ko au, pā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā ata i runga i tēnei o ngā hōtaka. Ahoi anō tēnei ata e hoa mā, a rā ia he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te toru te kau. Te toru te kau o hune o pipiri rānei. Nā reina e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, taino atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā taku mihi nui, nei rā taku mihi aroha. Kia koutou katoa, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. A tamari e, mō renā.

Ko te wā, ināianei I tai pari, tai timu, ko te rua takau meneti, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi, I rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reira, he tūrei tēnei, he rā tū rānei, te toru tukau o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko rā kaunui, rā kaunui. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi I roto I te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reire he wā pai tēnei, a ki te mahi ngā mahi kia pai hua nui ai, ngā mahi. He wā pai tēnei, mō ngā whāinga iti, ngā whāinga poto, he wā pai tēnei, hei whakahui hui I te whānau. Nō reire e homa, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi a rā kaunui I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua mai, kia mōhio ai koutou mena kare no koutou kia rongo, hei tēnei rangi, hei tēnei rangi tonu, hei tēnei ata tonu. E tīmata ai ko ngā whakataetai kapahaka amotu mō ngā kura tuarua ara e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. E tū ai te hui nei ki ōhutu, ōhotu tāiti, ōhotu tāiti, ara ki Mercury Bay Park ki Tauranga. Nā reire e hoa mā. E whai ake nei ko ngā rōpū. Ngā rōpū ara ngā kura tuarua ka tū mai I tēnei rangi, te tūrei, te toru tukau o hune o pipiri rānei ki ōhotu tāiti. Nā reira, hei te tukau mātahi karaka I te ata, ngā mahi timata ai me te rōpū tuatahi o te rā ko te kura o koko huia. Te kura o koko huia. Ana, 25 meneti ki te 22 karaka, ko te rōpū tuarua, ko te kapunga, te kapunga. Ka tahi, hei te 20 meneti mai te 22 karaka, ko te rōpū tuatoru, ko te kūpenga o maru aonui. Te kūpenga o maru aonui. A, hei te 25 meneti ki te kotahi karaka I te ahi-ahi, ko te rōpū tuawhā, ko te rōpū manu huia. Te rōpū manu huia. Hei te 20 meneti mai te kotahi karaka I te ahi-ahi, ko te rōpū tuarima katu, ko te ngākau o te awa. Te ngākau o te awa. Te rāpea ka tahi ka whakatā, ka paku whakatā, ka paramanoa. A, hei te haurua mai te rua karaka, tīmata anō ai ngā mahi, me te rōpū tua ono o te rā, te rōpū tua ono ko te kapahaka o te kura a iwi o whakatipuranga rua mano. A, hei te 5 meneti mai te toru karaka I te ahi-ahi, ko te rōpū tua pitu ki te tū mai ko ngā aho rau, ngā aho rau. Hei te 20 meneti ki te whākaraka I te ahi-ahi, ko te rōpū tua waru, ko te kāhui kuratea. Te kāhui kuratea. A, hei te 25 meneti mai te whākaraka I te ahi-ahi, I tēnei ahi-ahi tonu, ko te rōpū tua iwa ki te tū mai, ko te maurea whiritoi. Te maurea whiritoi. A, te kau meneti ki te 5 karaka I tēnei ahi-ahi, ko te rōpū te kau ki te tū mai, ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. Ka tai ka paku whakatā, paku paramanawa pia, ko te rōpū te kau mātahi ki te tū mai I tēnei rā, hei te ono karaka I te pō, hei te ono karaka I tēnei pō, ko te kura a iwi o manu tuke. Te kura a iwi o manu tuke.
A, 25 minuti ki te whitu karaka I tēnei pō. Ko te rōpū 22 ki te tūmai, ko te whare kura o kirikiri roa. Te whare kura o kirikiri roa. A, hei te whitu karaka I te pō nei. Ko te rōpū 23 ki te tūmai, ko te piringa. Te piringa. A, ko te rōpū whakamutunga ki te tūmai, ki te tāwharau o ngā waka I te neira. Ko te rōpū 24 ki te tūmai, ko manukura. Ka tū rātou. Hei. Hei te 25 minuti. Ki te waru karaka I tēnei pō e hoa mā. Nā reira, e hoa mā. Ko ia e nā. Ngā rōpū ka tū mai I tēnei rā. Ki ngā rōpū, ki ngā whakataetai kapahaka a motu mō ngā kura tuarua ara ko te tāparau o ngā waka. Nō reire e hoa mā. Ko ia e nā ngā kōrero mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. O tū rā mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko te tai ui uinga, i Wainganui ia māua ko Wiremu Mako. No te iwi morehu o Rātana. Ana, he kaiako a Wiremu, ko ia tētahi o ngā kaiako mō te reo whakakoko o Mauao. Tērā o ngā ropu kapaaka, i te ata nei ka kōrero mai ia mō wairātai mahi whakaritelite, whakaririri, mō te hui, mō te tāwharau o ngā waka kautū mai ki Ōhutu Tāiti. Hei tēnei rangi tai no atu ki te praere. Ka tū mai a te reo whakakoko o Mauao ki reira, hei a popo, hei te wenerei, hei te 20 miniti ki te whākaraka i te ahi-ahi. Nā reira tēnei homa, whakarongo mai rā, kia Wiremu Mako.
2: Hoki mai rā e te whānau ki Taipari Taitimu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, me ki te kaiako, tētahi o ngā kaiako rānei o te ropu kapahaka, o te reo whakakoko o Mauao. Ara, no te wharekuro o Mauao, no reire e Wiremu Mako, tēnā rā koe e hoa, nau mai hara mai ki Taipari Taitimu.
3: Ai, tēnā koe, tīpene o tī rā koutou e whakarongo mai ana i te kāanga, tēnā koutou e katoa.
2: Ka pai e hoa, narungi i te mea. Hei tērā wiki, hei tērā mane e tuai te pōhiri ki ngā kura tuarua, puta noa te motu e hoa. Ka tai katoa mai ngā taku rongo, taku mōhio, hei te takiwā o te pātakau mā rua rōpū. Ka tai mai ki te tū, ki te taitai, i tēnei o ngā kaupapa te kapahaka. Ana, narungi i tēnā o ngā kaupapa e hoa, ko koe te kaiako o te reo whakakoko o Mauao. Ana, taku pātai tuatahi kia koe. Ana, ki Opakaro, he ua ua rānei mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura i te wākotahi.
3: Kārta mea he ua ua, ko mātou Waimari e ko te ao haka ka wa uru ki roto i a mātou mahi kura. Koira tō rātou ao te mahi kapahaka, ahakoa ko tāi moai te whare kuro maua mo tērā marau, mo tērā marau. Ko te ao haka, te tahi o ngā oranga i roto i o mātou kura, ka noho kei raro i te pau tuku iho, he tai o ngā mātou aronga i roto i ngā kura aiwi. Ko te ao haka tērā, he tai o ngā aronga ki reira, ako wai ngā kōrero, tuku iho, ngā hītori, ngā kaupapa o ngā waiata, he whakapānuitanga tērā o ngā akoranga i roto i te akomanga.
2: Nā reire, e Wiremu, ne ki e rua, ne?
3: Ai.
2: Ahakoa mahi kura, ahakoa mahi kapaka, ai, e rua, ki ngā tauira.
3: Ai, tikana, me taku kōrero ki ngā tauira, ko te kura te tuatai, kā tai ko te kapaka, me mea ka raru i roto i te akomanga, ka raru koe i roto i te kapa. Ko tā mātou hiehia ki kia tupu e nei ako ngā mātou. Kia mātou rātou i roto i tēnei o ngā ahuatanga mātauranga, kia rite rātou mo te ao.
2: Tika, marama pai a hau ki te, me te rawe hoki o tēnā whakaaro o ou, e hoa, rawe. Ana, tuarua mai, ka pēhia koe o tira koutou ngā kaiako e manaaki e tiaki pai i ngā whare tapapā a koutou tauira. Ara, i ngā wā whakaharatau o tira i mua tata tonu i te wā katū, ki rungi te papa whakatū wāwai.
3: Mo te whare tapapā, mo te taha whānau, kore a mātou kuaha e katsi ki ngā whānau, ko ngā mātua tērā ka haramai ki te āwhina i roto i te pātaka kai, mā rātou ngā kai e whakarite, i te pō, i te ata, ngā tina, kauti a rātou mai ki reira, ka uru mai ki te mātaki a rātou uri, he pai tērā, he kanohi kite a mā ngā tauira, me te kite, he hara te mea ka whakataki a rātou ki te kura kātai, ka haere ki a rātou ake mai, whakatāwai, kanoho ki te kura kātai toko tonui a rātou. A mōhio pai ngā uri, he pāhana keke e tautoko kāna i a rātai.
2: Rāwe e hoa. Ana, ka pēhia nei te tā wairua me te tā hinengaro. Ara, neki, hei te ato o te wenare, nā te mea taku mōhio, hei te rua tikau minasi ki te whākaraka, hei te ahi ahi, koutou, e tuai hei te wenare. Nō reira, mō te ato o te wenare, ka pēhia tō mahi tiaki I o rātou Hiningarom, I o rātou Wairua.
3: Ahakoa ka tū a tērā wiki, tōna rima rā e toi ana, a I timata tēnei hiko I tērā tau, I te wā e whakaingoa, te reo whakakoko mau au, a he kapa, he whakakanohi I tēnei rohe, I reira timata ai ngā whakaritenga mo tēnei tū. Mo te taha Hiningaro, ko te ngā mātauranga katoa, ngā kōranga katoa I ngā waiata, I ngā haka, e hara mātau ake, akoranga I tau ki ringi a rātau, I tuku te reo karanga ki te moana, a ki ngā mātanga e sino mōhio ana ki ngā pūrākau ngā kōrero, a I hara mai, tuku a rātau mātauranga ki ngā uri, ki te kapa, a hei paenga mo te tū. I te mutunga o ngā whakaharatau, nā te mea Waimari e tātou. Waimari te wharekura ko ngā akoranga, ko ngā karaehe, he karaehe motuhake mo te kapaka. I reira, kā ko ngā waiata hoki, e hara mō ngā whakaharatau I ngā wiki nā anake. Ngāri, te mutunga o te rā, ka noho mātou mo te tekau, tekau mārima miniti, kia tau ai te Wairua, ka noho ngū, ka kimihā, me te whakarongo, ki tētahi o ngā reo o tētahi kaiako omua, a Stu McDonald, I waiho tētahi rauimi, hahau te rongo, he mea kimihā, he mea whakatau Wairua, kia hoki mai ngā tauira ki te noa, I runga I te whakapau kahai roto I te whakaharatau o tau awa, kia hoki Māori re rātau, kia hoki pai rātau ki te kāinga.
2: Ka pai, hoi, marama pai ki tēnā, engari, ai, rawe. Ana, heaha ngā kaupapa, ka kawea e koutou, I rungi tā koutou tū hei te wenerei. Ngā kaupapa nui.
3: Ngā kaupapa nui, noho mātai raru I ngā kura iwi, so ngā kōrero o te iwi, o te moana. Ko pērā mātai mai te timatanga o te reo whakakoko. Ko mātai tērā e kawea ne ngā kōrero tuku iho a kui mā koroma. He ara e kupu muna. Moi o te iwi, kia mātai mahi, ko te whakakanohi, te tuku I ngā kōrero tuku iho o te moana ki te marea. Engari ko te rerekētanga I tēnei wā, kei a mātou a mātātua me takitimu ki tauranga moana, te mana whakahaere. Koera te tino wero, te tiaki I tēnā kapa ka whakaike kirungi a mātou hei te mane, ka timata ki te pōhiri, taino atu ki te tuku I te mauri ki te iwi e tiaki I ngā whakataata amotu hei te rua tau. Koera te tino wero I tēnei wā, ko te tiaki ngā kapa. Kia pai tā rātou noho ki tauranga moana.
2: Ae hoa, ka pai. Nā reira, whakamaumahara thia mai, engari, hea tā koutou whakapipinga I tērā atu o ngā whakataitai?
3: I tai tua tōru.
2: E hoa.
3: Ki ngā whakataitai arohe.
2: Kau, ki ngā mea amotu, ai. Tua tōru, nē, ai.
3: Whakataitai amotu, I tū ki whakatū, I tai, karei, mā mūhio kia mātai tūranga. Ngāri kāre mātai I tai ki ngā whiringa toa.
2: Ko ngā mea arohe I tuatori mai. Koe nā ke, tā koe whakaro nei. Ai. Nā rere, ai. E hoa, tuatahi mihi ana ki a koe, mōu I whai wāhi mai ki te kōrero mai kia tai pari tai timu. Hoi anō kia tau ngā manaakitanga o te wāhi ngaro o tātou mātua tūpuna ki runga ki a koutou. Hei api, hei tautoko I a koutou kā tū hei te wenare. Nō rere e Winemu Mako, te kaiako o te reo whakakoko o maua nei rā te mihi, tēnā koe.
3: Hei, hei, kōrero whakakapi.
2: Ka pai.
3: Ki te moana, e hara ko mātou ana ki kātū ki kiroti o mātou wahanga o te puna, ko ngā toka tiri kawahu ki tērā kātū tuatahi, I roto I tō mātou wahanga o te rā. Nō reira, kia kā akautai ki te tautoko I ngā kapa o te moana, e pakanga ana ki ngā toa whakaihu waka. Rua tau ki muri a te puku, karongo mātai a koutou tautoko, karongo mātai a koutou Wairua e kaha tautoko nei a mātai, no reira tēnā koutou.
2: Tika, hiwa, tika. Aira e te ui, me tai atu kātika ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a tērā wiki. E Wiremu Mako, e mihi ane hoa, nei rā te mihi, ki tēnā koe.
3: Tēnā koe.

0: Nā maruana te wāhi nei e kia nei ko o hoti tāhi, a e pāho mataorana mātou o te karere a kia koutou mai i konei i tauranga moana. A tēnei te wāhi e whakahaeretia na te whakataetae kapahaka mō ākuratua rua mo tēnei tau 2026. Nā i kōtata ake nei, whakaeke ai te tini me te mango o ngā kuratua rua putanoa i te motu mai te hiku o te ika, tai rawa atu ki te wai paunamu, arā ki te taurapa o te waka a Māui. Ki konei, ki te whakaekenga mō tēnei whakataetae nui tai ore ore, nā, kia mātakitaki ake tātou. Hari mai ana te tini ngerongero ki runga o Ōhotu Taihi, te tāwharau o ngā waka kuratuarua o te motu.
1: Ai, hikakana te kite atu i te hunga kātai mai ki tō mātau whenua, ki Ōhotu Taihi, o tira te kaunga o ngā haka, ngā pūkenga kai ngā tamariki, te wana, te ihi, te tapu, ai, tino hikakana ngā pōtiki, o tira tauranga moana.
0: Matāwharau mai hoki te rohe whānui o mā tātua ki te moana a toi, me tā ki tīmu ki tauranga i raro i ngā rekereke o Mauao me kōpū Kairoa. Ki te pōhiri te whā te kaumātahi kapa kuratuarua o te motu, rātau katū ki te whatārangi i ngā rangi e whā e haere ake nei.
2: Koia ko te whakatairanga i te kauairangatahi tēnei ka whakaeke. Ki runga ki te Ōhotu Taihi o tamatea mai tawhiti kūrei tangarāo aku tini waka. Nei te motu whakarite rite ana, whakaeke mai ki runga ki te kaupapa o te rā, te whakanui me te rāhiri te reo te rangatahi. Ka atu kā kauhau i tō rātau rongopai tēnei wiki.
1: Ngā kaupapa o ngā waiata, ngā waiata e kōroana mō ngā take o te wā, mō tēnei kāwanatanga weriweri nei, mō te taha ki te pōti, ai, mō ngā ahatanga o te wā. Me whai reo ngā te hunga rangatahi, ne? Me whai reo te hunga rangatahi roto i nei ahatanga.
0: He tau taumaha te tau, no te tīmatanga o te tau parekuratia te moana i te horonga o Mauao, mateai ngā tāngata. He oi ko te āhuarangi, ko te paringa mai o te aroha nui no ngā haue whā o te motu.
3: He tau taumaha tēnei mō mate ngā iwi o tauranga moana, mai te tīmatanga o tēnei tau, te parikura ki runga o Mauao, te whāro anō hoki, kei te rite mātou ki te karangata ki te motu haere mai. Haere mai ki Ōhotu Taihi o tamatea mai tawhiti. Haere mai ki te moana o tauranga.
1: I roto i ngā mahi mō tauranga moana, ka tino kitea te kotahitanga o tauranga moana. Ka tino kitea te mahitahi a ngā iwi o e toru, o tira e whā, o tauranga moana. Mai rāno tērā āhuatanga e hara tēnā i te tikanga i te āhuatanga hou.
0: E hikakāna te haukāinga ki te hora i o rātau ringamanaaki ki te whakamataku o te rangatahi.
3: Mā ngā waiwai a ngā tamariki a hikina te taumaha. Koira te tūmanako nui o tēnei whakataitai, tēnei hui, tēnei ahurei mō te motu. Ka karanga mātai ki ngā waka o te motu, ki ngā maunga kōrero ngā awa whakatere taniwha haere mai ki te moana o tauranga.
0: Hei te tekaumātahi o ngā haora i te ata a popo, tuai te kapatuatahi o te kura o kokohuia, ka tahi te kakari nui, te hāre ake nei. Nā Waimari a tātou i te tūhonotanga mai o tēnei uri o tauranga moana, o tira tētahi o te komiti whakahaere, te ohu whakahaere a Heywood Cooka, tēnā koe, te rangatira.
4: Tēnā koe, tēnā koe.
0: Tēnā whakamārama mai ki te iwi. Pātekaumātahi ngā kapa kā tūkirunga i te whatārangi, kā mutu maru ana te papa i te rā nei. Ngā huatanga o te whakahaere i tētahi kaupapa nui tai ore ore pēnei?
4: Oh, hikama. Ko te, i te tuatai no mātou o tauranga moana, kā mutu te rohe o mātātua whānui, te honore, te mariga nui, kia pōhiritia te motu ki runga kia mātou, ki konei ki Ōhotu Taihi, kia nei, te kōrero ko ngā pāpaka o rangatau e nei. Muia te papa ki ngā pāpaka pērā i te ata nei. Muia katoa te papa ki ngā tini tāngata o te motu. Mai no mātou te whiwi. Oeno, mo te taha ki te whakahaere, au atu i te kotahi tau. E pēnei ana te whakareitereite, te pēnei, te pērā mo te take, ko ngā uri te take. te kapahaka te take, te whakakotahitanga te take. Engari e, ko te komiti matua, ko te ohu kaiako o Tauranga Moana, hoeno ko ngā ohu pēnā i ngā iwi, ngā tarati, ngā ue pū o te motu, o Tauranga Moana kamu te motu, tukuna mai te aroha, ma te pūte, ma te aharane ki a tūai tēnei kaupapa ki konei, ki tēnei taiwhanga. He roa, he nui, engari ko tutuki mo tēnei wā.
0: Ka pai, ai, e mōhio ana, he nui tonu ngā kura, he nui tonu ngā marae, ngā kura, e nōhi ana e nei o ngā kura. Ko tō kura anō tētahi kura e tū ana ki tēnei whakataetai, te pare kura o Mauao. Ka mutu e whakaharatau ana e tahi o ngā kura ki tō kura, ne?
4: Ai, he mahi whakariterite anō tēnā i nā te nui o ngā tono kia whakamahi a tō mātou wharehā kinakina hei wāhi whakaharatau hoeno. Ko tā te kura, he tiaki, nore ka tiaki ngā tono katoa, tōna whā toru kura ka haere mai roto mai ngā pō, nore ko te tā ki te kura me te kapa, kia whakawātea te kura mo tētai wā, kia kuu mai era, ka wehe rāta, ka kuu mai tētai anō, engari, koina te ahuatanga o te tiaki te kaupapa, me tiaki ngā rau kura ka haere mai. Whakawātea te kura mā ratau.
0: Ka pai, mahi rangatira. Rangatira te mahi, rangatira te tangata. Ai, mihi ana ki a koe, ka ai, whiti mai ana te rā kirunga i a tātou, Waimaria.
4: Tēnā koe,
0: Heiwar.
4: Tēnā tātou.
0: Ai, mihi ana ki a Heiwar. Nā mai, konei Tauranga ki te hiku o te ika. Kia nā puhi te tū, koeira te kōrero a te kura o Kaikohe, te pū o te feke. E whakari tēnei, mō tēnei o ngā tū, ki runga i te whatārangi, hei te taite, e haere ake nei. Nā i haere ake a Harata Brown ki tā rātau whakaharatau o tira i a rātau e whakari te ana, kia tai mai ki roto o Tauranga Moana.

0: ko mātou tēnei te pū o te whike no te pū o ngā puhi, ko kaiko he tērā, nā mātou te whiwhi, nā mātou te honore, kia tū ki tēnei whakataitau, āmotu ki tauranga.
1: O ngā puhi, o ngā puhi.
2: Tāko e mea tuwana ki o tātani tai tamari ki kia ngā puhi te tū, kia ngā puhi te hanga, e kore e mātou e pāhemo. Mena he take tau, hena tarakina ki nga mai, nā reira mea me tū tika te whaletapu o ngā puhi. Ngā wā katoa.
1: Tūpuna, ona tūpuna.
3: Ki roto tauranga, he maha ngā honohononga ki Wainganui a Ngāpuhi me Tauranga Moana. Ko te paka ngā tērā o Rua Pekapeka i roto i ngā rautau kua mahu ake nei. Nā Tauranga Moana i tuku, wetahi tūpuna hei hoia ki raro i a Kawiti.
1: He koro titi, he koro whata.
2: O hui ha,
1: o hui ha.
3: Ko ngā kaupapa hoki e mauri atu ana ki runga o Tauranga Moana, tāri atu wākā ki te aha ka putake i wā mātou tamariki.
1: O tā kauere, me tani whā.
4: Nā rawe. Ko te whakawhanaungatanga, ko atu kaitata ki tāne, no reira whakawhanaungatanga ki oku tama, tino pai te whakakaha i a rātou i roto i nā mai kapaka, e ai.
0: Ko te pai o te kapahaka, ko te whakātu ki te ao ko Waimātou. He pakiwaitara ki ia mea, he kōrero tā ia waiata, eke, wātea, motiatea, no reira ai, nā mātou te honore kia tū, kia whakātu i enei pakiwaitara.
5: Aha, e hika kāna koe?
6: Ai, kaore, ai, tino hika kāna. Ahau te kapa hoki, te tū ki runga o Tauranga.

0: kiau nei me mahala ke mātou tō mātane tātahiranga hakapapa ki ngā ariki. Hega iho i a kupe, tai atara kia nuku tāwhiti, anoa hoki rā kia mahia, hega iho kia hongi, anoa hoki rā kia honeheke. Nō reira, ko mātou, ko lātou, ko lātou, ko mātou.
1: Ki te whai o, kai kore ki a ho.
0: Me kore te kauri kia piko, me utonu mātou kia rātou nei moihemoa, teo te pō, te pō, teo.

0: you're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatsuroa Waenga tēnei, e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E hiahia ana te ropu kākāriki ki te whakauru I etahi tāke hou mō te hunga tino whai rawa, ngā kamupene nunui, me a rātou taonga tuku iho anohoki. Hei tā te ropu mā enei panonitanga ka whakahekehia te tauri te kore, ā ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anohoki. Anō reira, hei whakawhārahi I te kaupapa nei, ka mihi rā ki te kaiara takitakirua I te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e hoa, morena.
2: Morena. Ma, hei peka atu I taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. He aha te take me nui ake, te take a te hunga tino whai rawa. Ka rua, he aha te pānga a o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
3: Ai. Mōhio tātou, mōhio ahau, mōhio te pāti kākariki, kei o tātou ringa, ngā rawa, Kia puawai mō te takitini, kāre mō te toru-toru anake. Nā tērā, me tāke I te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki. He toru-toru anake, te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake, e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga, ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko I a papatua nuku me ngā mokopuna hoki.
2: Tēnā koe, hei āpiti atu ki o whakaro, a ka pehia te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau.

0: Taki.
1: Ka hei tiki ake māku te te o ngā kōrero āu e me ana horanga rawa, ka puta, ka ora, mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. E kitea e te o ngā ātikara e mataku ana, e tehe, ka heke te nui o ngā haumitanga investments, mēnā ka piki ngā tāke mō te hunga whairawa. He aha o whakaaro ki te ratu āhuatanga.
0: Ai, i runga wau i piran na tētihi. Kei te marama te mataku, ai. He panonitanga a pūnaha tēnei, ai. He pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa patua anuku, he rawa te apopo, mā tēnei kaupapahere, ēnei rawa e tiaki.
1: Ai, mihi ana i ēnā kōrero whānui āu mo tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa kē, e kitea e ai ki tētahi ruritanga hou, rā tētahi pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, e te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whao mōmo, rā ngā whenua conservation. E puta te tau tohetohe nei, whai muri e ngā panonitanga ture, e whakaarotia ana i te kāwanatanga kia whakamāma ake, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaaro me taia rānei, te hoko atu i ngā whenua whaomomo kārua, he aha e pērā nei o whakaaro.
0: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāri te pai i rongoau i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena ka tika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua, nō reira kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
1: Nā, i puta i a koe auna kōrero e me ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. He aha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
0: Kāre mō ngā mokopuna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kāre mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, mō te iwi, mō te RFR tēnei pure, kā āhore. Mina ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kāre tēnei pure mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whaimani ke. Ko tērā taku whakaaro.
1: Hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huritai āwhio i te motu. He aha te hiranga o Matariki kia koutou koto whānau.
0: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou. Kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā. Mō te katoa. taku, kei te tino whakahihia ki tēnei hararei tūturu Māori, hararei ko tēnei te, ko tāku nei whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararei taketake, mō ngā iwi taketake, mō tāku nei whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararei. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou taku whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.

0: Ngāi mua i te whakakapinga marama. He aha o tūmanako, mo tēnei matariki, o whāinga.
1: Hari ko te ngākau te ka haere ahau ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki ō rākei. Kei kōrā te hautapu i tēnei tau ko te kaupapa o te matariki ki Ngāti Whātua ko matariki herenga waka. Ha! Nō reira, nō tāmaki herenga waka, ki matariki herenga waka, harikoa ki te tautoko i a rātou.
0: Karawe te rā. Nā ko te wānanga nei ka hiki nei te reo mihi e re kau atu nei ki a koe. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Kei te karawhiu a tonuhia, te motu e te ua maranga e te ua tātā. I te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui, kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga oe nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokawhiti arorangi atu ki te hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, kia Baden Baba. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Tēnā koe, nā hei whakatuwhera. Kua ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pehea te nui o tēnei raruraru ki o whakaro?
3: He kaupapa nui i te mea ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki, te, ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, nō reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia anō te urupā. Nō reira ki te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ora i te tuatahi, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
0: Nā tēnā koe, nā he, ki o whakaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira.
3: He mea kua whakararu nei i ngā whānau ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, ko kite nei te takotohanga o te whenua kua panoni. Wetahi o ngā kohatu kua raru i roto i ngā āhuatanga o te whenua whai muri nei te waipuke. Nō reira ai, e kaupapa me whakaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupa, kia whakatika aina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu, e rā mahi, a hoeno, e rā mahi e rā, wetai atu raru, kua ki katoa, o kua ki haere katoa ngā urupa, o ngā marae, nō reira ko te mahi, ma e rā marae, kia kimi i etahi whenua hou, kia whakapānui ake, i te whenua kei ngā urupā. Hoeno, wera āhuatanga me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, ke whakahokia o rātou, o tātou tūpāpaku ki te urupā. Koe a hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou heaha, tō kuhu, he ato tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupa. Ko ngā taokete, ko ngā rāwaho rānei pepehera wera urutanga mai ki roto i ngā urupa, nā te mea kua kiki haere e rā urupa.
0: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramāna rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupā, he aha rānei?
3: Aonei, kare rātou te tino marama, kare rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupa, kei te aro pū rātou ki o rātou anō, ko ngā kaurihera katoa, kei te whakahaere i o rātou urupa. Me te mea noho ki wetahi i here tauna, ko ki katoa, kare he wāhi e tuwhairāna te mea i te pukapū o here tauna, ko pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā, kāre he wāhi kei roto, nō reira ko te nuinga ka tukuna atu ki ngā urupa kei ngā takiwā tawhiti matara mai i te pokapū pērā i a Piriti Pā, Mangaroa, he urupa kei reira. Ai, he kaupapa kua whai pānga ki a tātou te iwi Māori. Me te iwi Pākehā anō hoki.
0: Nā, ki te tuwhera anō a rangi anō nei he tai āniwhaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa.
3: Ko ki tēnei, tēnei wiki nei, kua huri te one mo te huarahi ka kake ki runga o ngā parikārangaranga o whakaari, ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Ko ia tērā i Waipuketia, Rawatia, toru tau ki mua, ki muri. Nō reira, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pē te tuatahi. Ka whai mai, kare kore ka whai mai ko ngā urupa. Ne? Ko te urupa i tā ngoio, ko āhua kake ki runga ki tētahi hiwi iti noa, engari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hoa no, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tā ngoio, kare kore ka whai wāhi atu rātou ki tētahi urupa hau kei rungara. Nō reira, koira te rautaki. He rautaki roa tērā, e tei o ngā marae kua whakaaro, kua tīmata ngā whakaaro ki a hunuku hia o rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Ko kōrero hia, ko wānei hia, engari he mea uaua ki tēnei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nuku hia, me ngā toko rua o kanei o kahungunu ka nuku hia ki ngā wāhi haumaru, ki ngā puke, ki ngā parikārangaranga.
0: Mahi nui te haere ake nei. Nā, kore kore he nui ngā kaupapa kei mua i a koe i mua i te whakakapinga. He nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kei mua i tō aroaro i tēnei wāne.
3: Pai. Kia ora, katai anō a ka unguri, ka mutu i tā tātou dei whakataetae arohe mo te matitini. Ko ia te whakataetae tuatahi o ngā whakataetae arohe. Nō reira, i hari koa katoa mātou o ka hungunu ki te nei i te ātāhuatanga o te karawhiu, o te tū, whakapa katoa, me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matutini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Ina nahi, i te huihui Ngāti Kahungunu. Ko te kaupapa, me pehea rā tātou nei tuhi i te pukapuka no te kamupene hikoi haere, te kamupene di o te 28. Ko mātou pea anake te kamupene kareno kia whai pukapuka. Nō reira, i tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira huihui ai ko ngā whānau o te kamupene di. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu, me te puku o te ika, tae atu pea ki Ruapehu, te Rātakiwā, ko rātou ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a Kuima Koroma, nō reira i nanahi rā i te huihui tahi ai, i te huihui tahi kahungunu. Ngā uri, me ngā kairangahau, me te whakai, kia whakaoti hea tērā pukapuka. Nō reira, he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhaipērā, ngā momo pērā i a witi tauhuata mā, a boi tawana mā, he nui, he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. Nō reira, kei te pirangi, ke whakaputa ake ki te whai o ki te amarama tētai i puka puka. Ke mohi ai te motu, ei ngā kōrero a kamupine di tōku, tōku karau ake, ko ia tētai o ngā mea no, no konei, no Waimarama i whawhaitia, i uru atu ki te 28 kamupene D. Nō reira, koeira tētai kaupapa o ngā nahi, kua pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea no hoki, tēnei tau, he tau pōti, i ngā nahi rā, i te hui hui hui topa, i te wānanga tātou, o te National Iwi Chairs Forum, te hui hui ngā mōnga he mana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti 26, ko ia te mea ka tū hei te noema te tuawhitu, ne? Ka mutu i te hui topa kōrero tahi ai tātou. Hea te tahi rautaki, hea weta i akomanga, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai o tātou tini whanaunga tuatahi, kia re hita tia. Kia whai wāhi atu rātou ki te, re, ki te rehi. Kia enrongia rātou ki te puka ingoa, katai kā rua. Hea ngā rautaki, kia whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti. Wetai kōrero i kōrero tia nei, rangatira tia a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hira hira. Nā te mea, ko tēnei kāwanatanga he poko kōhua, ne? Ko te hia hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pai atu tēnei kāwanatanga kamutu. Me he mea ka pērā, me he mea ka, ka eke tātou ki, kia pērā. He mea hira hira tēnei te tuku i te pōti. Tō reira, te wānanga i nanahi. Te kimi kimi atu wetahi rautaki. Nō reira, ko Willi te aho tētai o ngā kai kōrero. Me a rātou nei mahi o te tai rā whiti, kia noho pūmai tonu ngā wāri Māori. A rātou nei mahi te huri haere ki ngā huihuinga, te kōrero, a kanohi ki ngā whanaunga. A nei, kua rehi te kētia koutou ki rungi te puka. Me mea kāre anō koutou kia pēra, a nei ngā pepa.
0: Ka nui rā te mihi i tō whakawāte i a koe anō ki te whakatakoto i e te ipunua whakaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti ka hungunu, Baden Baba. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marami.
4: I tau atu. I huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mō tētahi wānanga e toru Rāteroa. Tāku i kite ai ko te tetehi o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro. Hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi ki tete o ngā māngai i ōrau taki Māori ki Whangaroa ki Riri Motu. Tēnā koe.
5: Tēnā koutou, tēnā koutou.
4: Ngā mihi, Riri, hei whakatū whera. Tēnā whakamāra mahia mai te hui hauora i tū ki te tai toke rau i tērā wiki. Ka rua he rua ha tōna aronga matua.
5: Ka pai. Ona whamarama ki muri, nā mātou o Healthy Families e tuku atu, i te taitoke rau i tuku atu tētahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te taitoke rau ki whiti ora marae, ara a Ngāti Rēhia ki te tī me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi arā te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, tamātau rohe o te taitoke rau, Ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga me te tiriti, ka hore he wāhi tū atu mō aua kōrero rā ko te haere a kiko, kia rongo i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kaweake ei te kaupapa, ki roto i a mātua te taitokerau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga rautaki Māori, mai te taitokerau, tai noa ki Murihiku, ko ia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu, ki e rā hunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona haepapa nui, ko ia tā mātou whāinga nui.
4: Oh, tēnā koe, hei apiti atu ki e ngā kōrero au. Rere, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga huira i ngā pito whānui o te taitokerau. Tētahi āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapaeake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi?
5: Ko tēnei mea, me whai whakaro pea tātou ki te ahuatanga i pupuake pea a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pea te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga, e kia mō ngā wheako, mō ngā tangata e noho pūana, e puritiana i tērā tūranga o rautaki Māori. Ko ia me ona wheako katoa, ka whakamahia o ka whaka, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga, e kia nei he pūnaha hokia. Kua roa nei e māramana ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga ko ngā kōrero pūrākau. Ko ngā wheako, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātou i roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa, aha kua kōai.
4: Nā, e mōhio ana i tū ai tētahi o ngā hui i te terenga huira i tērā wiki. Tēnā hea hae tētahi o ngā akoranga mātua tua, e tētahi o ngā huarāne i puta i te wānanga rā.
5: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahi ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā wheako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa rautaki kaupapa rēni, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hapori katoa.
4: A kia whai au i te ia o e ngā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāramahia mai a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhia a tana ārahi i a koe taumahi.
5: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, Ko tā tātou he whakatina nei i wā tātou hia hia i ngā wawata. Kia puta marika ko ngā hua papairawa mō ngā whānau. Ko tētahi o ngā ko te puna aho hokia. So me ki ana, me ki tātou mātou. Anei, ko tā tātou here ki te kaupapa. Anei, tā tātou hia hia o ko ngā wawata. Ko tā tātou he whakatina nahia. E ko whai, ko whai te tahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pia ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hia hia, so ia marama, ka hono āhiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Koe a tā tātou e whai nei.
4: Tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou hea ha te pūrekire ki tuarua, base 2 ka whai mai.
5: Ai, ko te whakatirana hia i era wawata, era manako i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whaimurira, ko te tahi, me ki, he wāhi kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
4: Nā kua imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani a.
5: Ko tāku pia he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia. Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī. Kā matua ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i wetehi kōrero. Hei hāpai aki i tā tātou wānanga no reira, me mihi kātika ki era tua tangata te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
4: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e kō kirihi ānai koutou, nei rā te mihi, ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmosu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
0: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi kē, he nui no ngā wai puketanga i ngā tau kāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te teo ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki Shane Wikaira. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira, tōku ingoa. No Whirinaki ahau, no te hikutu te hapu. Ngā pui te iwi, ko te hokianga, te takiwā, i aho mai ngā tūpone i konei.
0: Ai, mihi nei ki o tātai whakapopa ki o tūtohu whenua no hoki. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā ehia ngā waipuke, kua pā ki tō whānau i a koe noho nei ki Whirinaki.
6: E rua ngā waipuke i pā mai ki a mātou. Te wā noho mātou konei, te mea tuatahi ake i te tau iwa takau maiwa. Te mea tuarua, te maramako taha ake nei. Hoi ko te mea tuatahi kino ke atu i te kaha o te wai. Engari ko te parawhenua mea o tēne mea tuarua, te kino rau atu. me ki, no te mea ko tolo te tahi whare. Ai, ko nuku kē te tahi o ngā whānau i waho i te kāinga kia whaiwhare anō rātou. Ai, me ngā waihotanga ni o te waipuke, e kino.
0: Mahi, a piti atu ki e ngā kōrero au i ki mai nā koe, kua hunuku ke e te hi o ngā whānau. I kitea hoki, kei te hiahia e te hiki, te noho tonu ki te whenua, hea hoa o whakaro ki te ratu ahuatanga.
6: Ka te nuinga, te katoa, hi ana kia noho tonu mai ki te whenua, ko te take e hunuku te rā whānau, ko toro ta rātou ni whare ni. Engari, ai, hare te whare noi ho he kāinga noho. Tau a kāinga, te kāinga o ana krani, o ana tūpuna. Me he mea ka tai ngā pātu o tau a whare ki te kōrero, nā ka mau e rātu aho aranga. Te rata mea tino paurira wātu, kua tolo te rā whare, me ngā mamahara tango o rātou.
0: Ai. Tēnā koe nā he i tau atu āhuatanga ara, te noho tonu ki te whenua ki tau āhuatanga ki te hunuku ki wāhi ke hea hā o whakaro mō te neke i te hapori ki whenua haumaru ake. Karua, ko koe, kei roto i te rā kōrero ara, te hunuku ki wāhi ke?
6: I ngā te tau kota ake nei, ka hanga wera wera te akakumara wainga nui a mātou. E hihi ana te kaunihere a Takiwa a Rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou ki te kōrero tahi ki te kōrero tahi i wetahi rautaki mo te waipuke tango o tō mātou nei awa. Ai, kia haumaru ai te noho o te hau kāinga nei. Tuatahi ake mōku i te kitenga atu o tērā o ngā tono pea, ka whakaroa hau, te hae rātou i hiana ki te kōrero mai ki a mātou i te noho tahi, i nei iahawa rātou nei tino hie, tino take. Engari, i hui rātou i te tuatahi, kore au mo te hui, engari i hui rātou i wetai o te kāinga, te hui tuatahi, tuarua i te marama akuata te tauko tāke nei, i puta mai te kaunihera i te tahi pānui. Ko te take o te pānui, ka hihana rātou i te hui topa ki ngā tangata noho ki ngā wāhi whenua o whirinaki nei. Ko rārangi hea e rātou ngā wāhi noho o whirinaki nei, me ngā taima ia haora o taua rā ki te hui topa ki a rātou. Hoi no taku tirohanga ake ki taua whārangi, ko te whenua, tōkaku whenua konei, ki hae rātou i rārangi hea aua taku whenua. So whakaro au, te rā pia mar, waiho mā rātou hei kōerotanga. Muri tērā ki hae hahau i tino rongo ki hae hui te hihia ki te haere ki ngā hui, engari nā te waipuke ko tahake nei, nā ka puawai anō ai ne aua whakaaro, aua kōrero, me te whakaaro, inau me whakaneke tātou, o mātua te kāinga ki wāhi ki atu, ki runga ki atu. Tōku nei, ko te take, i take au mai ngā tūpone tēnei whenua, mehe mea ka whakai koe te haka neke. Nā te kauniera ka mea mai rātou ā. Ka tāria mai ngā whare hau, kia wawahi te whenu ngā whenua kōrite. Engari, mehe mea ka wātea mai e koe o whenua. Ka riro te mana o te whenua kia waere rāni ne. Taku tino a wangawanga. Ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhi o mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake. Ko riro, te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mōhi ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te haukāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Oino ko tērā te awanga wanga tonu, i roto i ahau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i kōrero ahau, i ngā taha, ngā wiki ko taha ke nei, kore rātou mo te neke. Tērā te take. Hoi, ka tātari hau. Ko kite ke, ko whai mana tēnei tu ahuaranga ki wāhi ki atu ki kahungunu, i ngāri taku hakapai, nā rātou i hoko, nā te kauni o hoko rātou ni whare. Wera atu tū momo ahuaranga, i ngāri ke hau nei ko tēnei whenua, te whenua i taunahatia ngā mātua tūpuna ne, tēnei whenua mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe i huaina tō mātua ni maunga te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia. Me te mahana ai, ne? Ki tau te tahi rārangi mai te kauni he rai, kore rātou hi e kia wāwā hi te hāpuri nei. Kia hui, kia noho tahi, te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua, engari he tū momo patu tēnā mehe mea kore koe tai ki te hoki ati ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wetahi wāhanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaro he rautaki pai, engari mehe mea, ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, ko re koe tai ki te whakahoki a mai.
0: Tēnā koe nāno mātou te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai o whakaro mo tēnei kaupapa nui. E takatū ana hau, mātou ki te aruaru i tēnei kaupapa kaore kore ka kōrero anō taiwa, he ākua nei. Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
6: Tēnā koe pōaturo, ngā mihi ki a koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai ake i ngā putanga mate pukupuku mō ngā iwi taketake huritai āwhio i te ao. Hoi no, hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki a tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
7: Tēnā koe, o te rā tēnā pātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa e whakarongo mai ana. Ai, noku te honore ki te tū hei kai hautu o tō tātou nei waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rawa atu i timata i Brisbane, i Piripane, i te tau 2016, ana ko tēnei te hui tuawhā o tēnei kaupapa o te ao. Nā ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri o ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau me ngā tūroro kua pā ke tēnei ngā arara nei. Nā ko te tūmana ko ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, kia whai ngā momo rongo a paira watu o enei mō ngā whānau, mō ngā hāpuri, taketake puta no te ao. Ko ina te tino aronga matua. Ai.
0: Tēnā koe, nā i a koe whāngai nei i ngā aronga nui o te huira, i ki ara e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
7: E kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ki tēnei hui. I tīmata i tērā tau, te tau a 2016, nā a Professor Gail Garvey, he tangata, he mārai kura o te whenua moi moia, nōna te kākano i ruia mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi, kate, iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moi moia, o te motu honu, tai atu ki era kokonga o te ao, ka tai rātou ki konei ki te whakapiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kete mā tauranga i wanganui ia iwi, nā reira, ko te tumanako, e tika te kōrero, nā te raurau, nā ki te raurau, ka ora i te iwi, ne. Nā reira, koina te tino kaupapa. Arā, koina, te hiranga o tō tātunei kaupapa. He ngāra rā, nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira, koina, te kaupapa matua o tō mātounei huinga.
0: Nā hei, āpiti atu ki e ngā kōrero au. I puta i a koe te kōrero e mea nā koenei te wānanga tuawha, e haere ana. Nō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wānei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
7: Kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i wanganui a mātou, ne, o te mate pukupuku, i roto ia whānau, he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e koia kua pā ki te ngāra rā nei. He ngāra rā nui, e wanganui te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā, ai, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongoa pai, a haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakana, koe atu, tino uaua tērā haerenga, tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaro, me pēhia te ara tika mō mātou whānau, mātou hāpori, ne?
0: Nā, i a whakaro e hurihare ana i hine ngaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te tīwhiri nui, ara te World Indigenous Cancer Conference, ara, i puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
7: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao. Ka puta ko ngā mātauranga taketake. E ara, rātou e hanga mai ngā rātou ki te mātauranga. I roto i ngā kite e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu taketake mō o wāhike. Ne. Nā reira, ko te, ai, e tika tērā kaupapa, ngā haria mai e rā ki te mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, ara i roto rei, ara pia, ngā uru paunamu pia, mā mātau. Ngā uru paunamu kia whaite ara tika, kia higi tā mātau haora, a kia mahi tahi ai tātou katoa ngā iwi taketake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, nē?
0: Rangatira. Aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri i te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga e mōhio anahau, ka tahi koe, ka tau, ka whaiha, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tūmanako nei ka puta i tēnei hui mō ngā whānau?
7: Ko te tūmanako ko ngā hua, ka puta mai tēnei hui pia ko ngā hononga i wanganui i ngā rōpū rangahau, i wanganui i ngā hāpori taketake e puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pairau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, E rā, ngā rangatira o a pōpō i roto i nā kaupapa, i nā kaupapa, a hara mai ki te kite i ngā rangatira o nāianei. Ko tētahi o ngā hua, e hehe ana au, kei te hehe au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi, ara ko rātou ngā rangatira o a pōpō, e wāna ngā tahi ana me ngā rangatira o nāianei, o ina nahi.
0: Nā, e rongo nei, e tō manawa nui ki tēnei kaukapa i a koe e nānana ki te whai ngā kuputika, hei whakātu i te re tōtanga, i te hōhonutanga, o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua, ngā hua nui, ka puta i ngā wānanga, ka rewa ake i te huira, tākuta kimiora henare, ka nui rā te mihi.
7: Oh, tēnā koe, tēnā koutou o whai wāhanga mōku ki te pahupahu atu i rito di tēnei kapu e kaupapa kāo. E kōrero anu, tēnei te mihi kia koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I tēnei marama, ka whakaputa a kanapu i tētahi terenga kōrero. Aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao, tuāhuatanga hangarau, auaha hoki. Nā ko te wāhanga tuatahi ka hua ake ko ngā kōrero e aro pū ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao. He oi anō hei whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapa nei. Ka mokowhiti arorangi atu ki te pauhere i kanapu ki a Poiarewi. E mihi ana, ka nui rā te mihi?
8: Ka mihi rā i a tātou Poatūrua ki ngā taringa e areare mai nā. A tae atu ki ngā karu me ngā ngākau e tangi ana i ngā mate i te rohe.
0: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, a tuatahira, a tēnā whakamāramahia mai te kōpaki te ringa kōrero nei e kia nei ko Kanapu Support.
8: Kanapu Support tēnā, i tēnei wā he teringa te tātai kauhau i tēnei tau. I ngā tau ki muri, ko noho mai ki te mai takirua ki etahi rōpū, ki te whakatakoto kōrero āwhina i te iwi, i nā mahi whakahaere kamupene, whakatū kamupene. Huri nā whakaaro aua, hei mahi mahi ki te taha pūtea. Engari te ona aronga o kanapū nei, ara ko te whakapakari i te angitū o te iwi Māori, i roto i te ao hangarau, me pūtai ao, aua hoki, engari ki au nei, hoki whakaaro, he whai rua hoki a tātou kōrero, o tātou mōhio, o tātou mātāpono, i roto i ēnā momo whakahaere nā te mea, hara ko te tangata nake tēne, ko ngā ko te āhu o te Māori maino mo te tiaki i tōna pūtai ao, i tōna whenua, e hiwi hangare hoki te iwi Māori hako ki e mai nei, o, no muri ki e mai nei, nā hua tanga pākea. Mo tēnā mea, mo te hanga whare, mo te hanga waka, mo te hangare ki te mahi i ngā momo tapu tapu e ora e te tangata, e tiaki te tangata, no mua nuatu tēnā ahutara, hei te mea hou. Nā reo ko te teringa tuatahi, e toru nā teringa, me ko te pūtai ao tō mua, ko te hangare tō muri iho, ka tai ko te auaha tō hei hei whakakapi i tērā wāhanga. Nā reo mo te pūtai ao nei, ko nā kai kauhau e nei, ko tā mātau e whai nei, nā te kore pē tāia e te iwi Māori te tūhono mai ki e nei momo mātauranga, kua hari mātau i te akanapu te mātauranga ki te iwi Māori. Ne kare he tū o tēnā haunga tō Wi-Fi, haunga tō rima takau minuti e whakarungo ana, ko ene no te utu ki te tangata. Ene tangata rā kua pūkinga kē i roto i a rātau mahi. Nā re ko tā rātau e tūari i o rātau mōhio, hei mōhio mo te katoa.
0: Nā i a koe whakamārama mai nei i te kaupapa o Kanapu Support, arā te tātai kauhau, hei āwhina i te iwi, e angitu ai te Māori. Mohio nei au ka pupu ake ko ngā kauhau, aroana ki ngā tuahuatanga pūtaiao. Tēnā ko ai ngā kaikōrero, ka whai wāhi te kaupapa, ka rua he aha hoki ngā kaupapa, ka wānangahia.
8: Ko te mea tua te ko Erina, a te rau ki a Erina Wātene. E ne tiro tiro ko te ki ngā mahi i te pae tuku tuku i te purangi. Āga ki te whāna mahi e tio aro atu ki te tuna, engari ko te wai, ko te tiaki, te wai te tana aronga nui, na wai Māori nei tā koe kōrero nei. Te wai Māori nā oki kua tātou ki rehe, nā ika e rā momo. Kei kuna te oranga o tēnei, harako te kīrehe anake, kunga momo tipu i te wai, ka noho mai buena hei kai mga tātou, mga te tangata, ka noho rana hei kai mga kararehe, hei kai ei tātou te tangata, nā reira, ka te wai tō mua tērā, mua ana tāu ki te korehe wai, ka mate te ao, nā reira, ko tīmata mai e iri nā wātene, noko nei ake, no tō wai katoa nei. Me ona karangatanga whānui, e tangata ngākei nui ki tāna mahi, ara ko tāna, why iti, why it matters, ko ana mātauranga, nā te mea ko roi atu i ngā puari, ko noho anō iwi nā kaiārahi i ngā iwi, hei kai tohutohu, mō ngā iwi, mō ngā tangata tōranga pū, nā roto, nā awa, te whakahoki, te whakahaumanu i awa wai, kia noho mai anō, he wai Māori, Māori ake nei, ka wako nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto, e korei e pai mo te tangata. Nā re ko tāna he kauhau mo te whakahaere, mo te tiaki, i nā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
0: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mātuatua ka ahu ake i Erina. Tēnā he aha ki o whakaaro te hiranga o te whakatuwhera i tētahi momorau e mi pēnei mā te iwi Māori whānui.
8: Ko tā mātou e ki te nei, te take i waihanga i whakatūhia i kanapu i rungi te kite i te ao, e toru toru nao nā Māori utu i tēne, e toru toru utu i te ao Pākehā nei, i tā ngā Pākehā, karete ki kāre e tangata pūtāu i te iwi Māori, engari, i tui nā whakahaere Pākehā, nā reira i whāe ko nā mātauranga o te iwi, o tātou iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki o na mōhio, i wana pūkinga ki tēnei ao, nā reira ko nga te mā tā mua o ngā whakaaro, kia noho tonu tēnā hei arata ki a kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nei, nā hanga, nui tonu ngā iwi noho ana i ngā pākaina, nā hi nui te utu o te haere, ko etahi kāre whai wāhi ki ngā momo kōrero pēnei, Ko etei kāre hihi a whakarongo i ngā koro pēne, engari, mo te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri i hoa, nā riunanga, nā iwi, tara tangata takitahi hoki, he whai hua he nei, hei whakapuare pēa i ngā whakaaro, kia te ahuatanga kāre whakaaro hia kāre kitea, i ratu i tōu nā hapuri o te kāinga o te whānei rānei.
0: Tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tēnā he aha ngā whāinga o kanapu mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrerora.
8: O kia pūkinga te tangata, kia pūkinga tō tātou iwi, kātahi kia pūkinga ko ngā reanga tā rua. Ki te pūkinga te iwi mai, ka pūkinga hoki i te Aotearoa whānu. Ana koe nei mōhiotanga, nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta, ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nā re koina pē te āhuatanga pai o tēne ke noho māta hoki tō tātou iwi ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. nare ko te ko ne ko iri ne tene tō mua whai muri ai ko ne ko ngas kuri tēra mo te taha au whenua te tuatori pē o rātou ko a te ko Jane Kitson tēra po te whakahare nā rauimi a whenua a wai rāne Pauline Harris whai muri tēne mo nā mātauranga e pāna ki te tai au, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka muti mai ia koraua, ia rere ata mākiha. Me ona mātauranga o tana ao. Nā he mātanga, tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Nā he ko ia pēr tērā i waimare mātai te tana whakai mai. Te tuari mai ona mātauranga no tēne hanga te pūtai a. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i ona hui o korua tīpuna ana ko nā huringa mai te rawa ki tēnei wā i rā ki te whānui. Nā rere ka iā ia no mo te he.
0: Tēnā koe nā ku kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta anō mātai te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe pauhere o Kanapu te rangatira Poiarewi. E mihi ana.
8: Tēnā koe pōatiroa, nā hiko te uira, papā te whatitiri Kanapu i te rangi. Haruruana te ao Māori ki te ao katoa.

Kia tau tūru mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa i roto tonu i ngā whakaaro nui, ngā whakawhetai atu mō ngā tuāhutanga manaaki mai a mātou, no mai rāno, tainoa mai ki tēne wā, ki tēne atohau. Ka tuku atu tēnei inoi ki te wāhingaro kia tau tūru mai, ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa, kia piki te kaha me te ora ki rungi i te hunga e māuiwi ana, kia piki anō te kaha, me tō ora ki runga i te hunga e rawa kore ana, ki whiwhiai i ngā āhutanga e tika ana, hei ora ngā tonutanga mō rātou. Manā ki tia āwhinatia, ngā rea ngā katoa, ngā kaumātua ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokupuna, āratakine mai mātou katoa, ki te whai i te huarahi e tika ana, hei pāi ngā hei ora ngā tonutanga mō tēnā o mātou, i roto anō i te māramatanga ki te aroha, kia aroha nui tētahi ki tētahi, tātu kia tātou. Ki puta whānuitia, te aroha, huri noa, haumie, huie, taiki.

whakahorore tonutia e mātou te matua ora, te pūtake me te Māori o ngā mea katoa. Whakahonore anotia ngā mātua tupuna kia mau kia ū ki ngā tikanga tuku iho mai i a rātou. Kānui tonu ngā mihi atu kia kouta katoa kua hono mai ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei i roto tonu i ngā maumaharatanga atu kia rātou te tini kua whiturangitia e kore rātou e wariwaritia. Kua hau tēne ko hori te kaikawe e te hotaka nei tainua ki te walu o ngā haora. E mihi kauatone kia kouta katoa e hono mai ana, ahakoa kohia koe i whakarongo mai ana kia kouta kei te kāinga. Kia kouta anō i rungi i te huarahi i tēnei wā ki tau mai ngā tini manaakitanga me ngā āhutanga whakahaumaru i a tātou katoa i te wātonu nei mo te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora i te ata nei, e whiriwhiri ana he waiata pai mā tātou, he kōrero anō, hei kawe ake tātou ki te waru o ngā haora. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā waiata a muri nei, ka hoki mai anō hau. A muri mai, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaipapa, Māori ora, kia tātou katoa, muri noa.

Toi tū te kupu, toi tū te mana, toi tū te tino rangatiratanga tuku iho mai e te wāhi ngaro. Ka nui tonu ngā mihi atu ki a kouta katoa hono mai ana ki te reo takiwa o tautoko i tēnei ata ātāhua. Ka nui tonu ngā mihi ki ngā āhutanga o te wā, kua ara ake te tini o koutou, koutou haere atu ana ki te kura, koutou e haere atu ana ki a koutou wāhi mahi, koutou anō kua ara ake ki te mahi ngā mahi i te kāinga. Ka nui tonu ngā mihi atu ki a koe, kia tau mai ngā tini manaaketaka ki rungi a koe, kia tutuki pai i ngā āhutanga katoa, oroto i tēnei rā, kia pai ngā hua ka puta mai i o tātou whakaaro, i roto i wā mātou mahi anō. I roto tonu i ngā whakaaro pai ki ngā painga katoa a huri noa. Kone hau tānoa ki te waru o ngā haora muri atu i te waru, ka puta atu anō ngā karere o te wā, ka tai mai anō Alicia, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora i tēnei rā, te rā tekau mā whetu o Noema, ke mau kia utonu mai, mauri tū, mauri ora.

tatanga te wā kia motu a hau mō te ata nei, ka hoki mai anō hau āpōpō whetukaraka tānua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea ka tai mai anō Aleshi roti te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, nō reira rā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, i tēnei wā, i ngā wā katoa. Kia mauri tū, mauri ora kia tātou katoa hurinoa.

0: Kei oku rangatira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei haora, ngā runga no hoki I ngā ringa mā koha koha, o te reo irirangi o Wātea. Kā tihā e te iwi e, whai ake nei, kua tīmata ke tā tainui whakanui I te mātahi o te tauara I te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga I tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakarewa hia e waikato tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānoa I te tainga mai o te wā o Matariki. Ana I tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānoa ā rātou ki ngā māra o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō tainui.
1: Kare nei he pakurereke, ko tā tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiriroa me te riu o Waikato. Arā kia kia no ngā whakapono a iwike e me taku tino tautoko I ngē nā kaupapa, engari I konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero.
2: Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakotahi I ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tāi o te kiri, aha kua te ahurea, e tāi āna I roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kāore nei ngē nei whetū e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
0: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū I puta ake I kō tata ake nei, mena ka pōti tātou I tēnei wā nei, ana ka toa ko te taha mā wī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu I te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou kia kusha te ngāere Manuel o reipa.
3: Kā reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, o tira ia Aotearoa, kei te kei mai te ngā tāngata katoa, ko hōharo wātū rātou I tēnei kāwanatanga. Nā reira, kā reau e paku ohorere ki aua tatauranga, hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa, kua roa nei mātou e takatakahi I a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa I a Aotearoa.
0: Kei te whaitonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri I tā rātou pire o te wā nei e kore hāhā e I a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori I te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno I te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Taua rōpū. Kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
4: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea I roto I ngā tau huhua e whai reo ana I te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
5: Ko kāre mātou I whakai me tā rātou kōrero I te mea I maumahara to wā I timata tērā kaupapa nā te pāti act I tino tautoko ta kaupapa I roto I Tāmaki Mākaura.
0: E kaupapo hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako I wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi I runga I o rātou a marae ki te kawe ake I wā rātou waiata kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko I te kaupapa o waiata Wenerei kia rukuwai a tīpene Ellen.
6: Ngā puhi kia ngā puhi kia akotahi a ngā puhi kia ngā puhi tērā titake ko tō mai mātou.

whā ki te praere te rā tikau mā whetu o hurai, ka whakahaere wāna ngā tiaki nā te taiao, tiaki nā te iwi, ki runga o te pā parore marae, ki te hiko o te ika i roto i te rohe kāinga o ngai takoto, ki wāna ngā tēnei mō ngā tai tamaliki o ngā kura tuarua, ka whakahaere te kaupapa nei ā te wiki tuarua o ngā hōrere kura. Kua patakaranga atu ki ngā whanaunga o te ihutai hapū, atu i te Ihutai Charitable Trust. Nau mai haere mai i runga o tau te ihihi marae kohukohu, a te praere te rā ruetikau mā whā me te rā horoi te ruetikau mā rima o hurai ki te wānangatahi i roto i ngā whakaarotanga ki te hāpai ke whanake ake i te oranga a whānau a hapū hei pāinga mō ngā tamariki mokupuna o te wā me rātou horikau anō ke whānau mai. He rihita mō te wānanga nei me haere ki te pokamata o Pāteoro Marae Komiti. Nā reira nā e hoa mā hoi nā no wa tātou pānui mō tēnei wā me utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: Iakuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pito pito kōrero e tēnei haora, nā runga anō hoki I ngā mahi nui, a ngā kaimahi o te reo irirangi, o Wātea, kā tia tīwi, kā tīmata, te whakataetae kapahaka, kura tuarua o te motu I te rānei ki roto o Tauranga Moana. Hurira wāke e te iwi a ki ngā kōrero o te wā mo te pire taiao, me ngā hā kinikina e whai a kēnei. Ka tīmata, te whakataetae, kapahaka, kura tuarua o te motu I te rānei ki Mercury Park I Mauau Tauranga Moana, whā te kaumārua ngā kapa kua tai atu. Ki te whakataetae, kia ki te ai ko wai te tino toa o rātou katoa I tēnei tau 2026. Ko te māngai tōranga pū o te rohe o te Wairiki a Rāwiri Waititi tētahi e tuku ana I te karanga, kia rauhi tātou me o tātou whakaaro ki Tauranga Moana I tēnei wiki.
1: E ko tō tohu ki te iwi, nau mai hara mai ki roto Tauranga Moana, nau mai hara mai ki a hau ki a te Wairiki, nau mai hara mai ki a mātātua waka, nā rātou tēnei kaupapa, kei mua I te aroaro, nau mai hara mai ki te nui, me te mātatoru o a tātou tamariki mokopuna, e tūrangatira nei, ki runga I te paparewa, e whakātuhia mai nā, te manaka I a tāo, te Māori, te reo Māori, e rere nei, ngā wai atame, ngā kaupapa nui, kei runga I te, I o rātou ngākau, e to haina ki te motu, hei whakarongotanga, mā o tātou whatū, me o tātou taringa, me o tātou wairua. Nō reira, kuna huki te mea pai o enei tuāhuatanga. Nau mai hara mai ki roto I au, mā tātua. Nau mai hara mai ki ngā kapahaka nui kei te haere ake nei ki roto o Tauranga Moana.
0: Nō reira tīwi, ko te ingoa te puna whakataetae I te rānei ko rangatahi, anā ka tū te kapa tuatahi ā te te kaumātahi karaka ko te kapa o te kura o kōkō huia. Whaimuri e hoi a rātou, ko te kapunga, ko te kupenga o Maru Aonui, te rōpū manu huia te ngākau o te awa, te kapahaka o te kura a iwi o whakatupuranga rua mano ngā ahorau, te kāhui kura tea te maurea whiritoi te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. Anā, ko te kura a iwi o Manu Tūke, te wharekura o Kirikiriroa, te piringa ā, ko te kapahaka whakamutunga o te rānei ka tū rātou hei te hauwhā ki te waru karaka a te pōnei ko Manu Kura. Ko tangohia te wāhanga Wenerau o te pire taiao, ināianei ka tahuri ki te whakawhai titonu, I tōna āhuatanga kia tika ai, ko te wāhanga Wenerau I tangohia, ko te wāhanga e ata whakatikatika ana I te 2.8 miliona heketea o ngā whenua o te papātawhai hei hokotanga atu. O tira, hei tā te minita I ngā take papātawhai, ngā take taiao a tamapōtaka, ka hoki anō ia ki te whakahouake anō I tēnei pire I mua I te kōkiritanga tuarua, ka are tonu a reipa I te whakaae ki tēnei pire aneira a Kushla Tengaere Manuel o reipa.
2: Kāre mātou o te pāti reipa e whakaae ki taua āhuatanga kia hokona ngā whenua o Aotearoa nei. Hoi anora I tū kotahi a Aotearoa whānui ki te whakahē I taua āhuatanga hoki. Ko kei mai te minita o ko te āhua nei kua huri te tai, e ngari kei te pērā tonu, ngā tuhinga I runga I te pire, I runga I ngā pepa. So tārea te wā, kāre anō ia kia tīnihia I taua āhuatanga. Nā reira tēnei te mihi nui atu kia Aotearoa whānui I tū whakakotahi ki te tiaki I ngā whenua o Aotearoa.
0: Neke atu I te 50 mano tāngata kua waitohu I te pētihana a Greenpeace e whakahē ana I te pire taiao. Kua whakarewahia e Waikato Tainui tā rātou whakanui tā rātou whakamānua I te taenga mai o te wā o Matariki, ana I tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiriroa, kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o ngā tīwaidere.
3: Ko te mea nui kia kua puta ngā kōrero ki ngā iwi whāni o te moti huri no I te ao. Mō a tātani mātāpono, a tātani whakapono ki tō tātani whetū Matariki. Ara kia mātau ake o Tainui Waka e aro pūana ki te pake o Matariki me kīra I raro I tō tātau arikinu I kuini ngā waihono I te pō ki te kīngitanga. Nō reira, ko tērā iwi, ki tēnā iwi, ko tēnā iwi, ki tēnā iwi, kuna ahakoa nōwhia, ahakoa kōwai, ahakoa nei te iwi, e whakamānoa nei a Matariki.
0: Kā tia te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina. Kei te tino wero hia a poi tarawhiti ao te aroa e etahi o ngā tino whetū, etahi o ngā kanohi rongonui o te poi tarawhiti ao te aroa nei. Ko tarātou kaupapa, ko te kore o te ā ta whakamāra mamai a poi tarawhiti ao te aroa heaha koi a te anamata o te whakataetai ANZ Premiership. Ko Amelia Wormsley, Mila Reilu Buchanan, Martina Salmon, Maya Wilson, me te kaiako i ngā Northern Mystics me Tia Winnie.

0: るが開けるが。
1: はい。
2: Nā kapahaka kura tua rua o Aotearoa.
3: Rua mano, rua tekau mā ono.
4: Te kurao kōkō hui a tēnei rā e mihi ana kātika kia koutou rā. Kōkō hui a pā uenuku ara rau, ngā uri o te ati haunui a pā pārangi, ngā mokopuna o whanganui, tēnei rā a tauranga moana, a tauranga tangata e mihi ana kia koutou rā.
5: Kei ngā taumata ike ike a koutou mā no whanganui, ara kei ara ngā kupu. Tēnā rā atu koutou, e i runga i ngā huatanga, i runga i te kaupapa i hora hianei e koutou ki runga i te papatū waiwai i tēnei ata, no reira e mihi ana ki tēnā o koutou.
4: Koeira tata tau nei kapa tuatahi, mo te wāhanga tuatahi o tēnei o ngarangi tuatahi me te mea hoki, te nui hoki o ngā tikiti e toi ana ko tētahi o akumahi o mua e mātakitakihia i ngā tīkiti e wāte ana. I runga i te mea, he nui tonu te hunga e tuku pātai mai ana, he tīkiti e wāte ana, he aha ai ko te rangi whakamutunga kua tuku katoa i ngā tīkiti, engari kāre mātou i te mōhio, ko waira ngā kapa, kua kitea mai ngā nama, ngā wāhanga katoa o te rangi nei, he tīkiti e wāte ana, engari tonu mō era aturangi, ko ake nei whakamōhio te ake a koutou.
5: No reire, hoa mā, e aro tonu ana ki tēnei kura, ki tēnei kapa, anō hoki i kitea, ki roto i tō rātou hōtaka, kei roto i te mō teatea, i horahi anei e rātou, i tētahi tangi apakura mō, tētahi o a rātou kuia a rāko tia tōna ingoa. I mate i runga i te mate whakamomori, no reire e whakaaro nui ana ki a koutou, e te hunga, e noho pani ana, e noho pani tonu ana i tēnei wā tonu, i roto tonu i tēnei hōtaka, anō hoki ki roto i te whakawātea, he waiata tangi mai mai aroha, no reira he mihi ana ki tēnei kapa.
4: E whakarite ana mātou, kia tuku atu i ngā kōrero i ngā mōhiotanga mo te kapa e whai ake nei, mahi rangahaua a matua tawa mo te kapa, me te mea huki kua kitea mai.
5: Me rite pai.
4: Kua kitea mai e tahi kōrero o muri mō ngā ahotanga o te kapa tuarua ara ko te kapunga tēnā.
5: Kia ora, ko te kapunga, ko tēnei kura, ko te haikura a kiwa ara ko James Cook High School. Ko etahi tāpiringa kōrero ki tēnei kura e huama, katahi anō i huri tō rātou ingoa ki te haikura a kiwa.
4: He kapa tēnei, tūai i roto i ngā tuahuatanga o te pauherenga waka i tāmaki makaurau, tāmaki herenga waka, tāmaki herenga tāngata, kai tātaki o tēnei o ngā kapa tuarua, kai tātaki tāne ko rehua hone tana pāia, kai tātaki wahine ko te hiringa henare aere rua.
5: Ko ngā kaiwhakaako tēnei kapa, ko te whānau o pūtaki.
4: Ko ngā waiata, ka waiata hia, ka hakaina hia i runga i te papatū waiwai. Ko te waiata tira, ko te tangi kia papatū anuku.
5: Ko te whakaiki e te iwi haere ki te pōti.
4: Mō te atea, he pātere taku tewha tewha rongomau.
5: Ko te waiata āringa, ko te pau herenga waka whari.
4: Ko te waiata āringa, ko te poi, he puna Māori.
5: Ko te haka, ko winitana.
4: Ko te whakaiki, ko te whakawātea, ko pūtake.
5: Kia ora, no reira, koena ngā ingoa. O ngā waiata me ngā haka ki roto i tēnei hōtaka, ara ko te haikura a kiwa e hoama, no reira, e whakaro nui tonu ana ki a rātou mā, kua riro ki te pō anō hoki, no reira, ki tō tātou pāpā anō hoki matua tiari timutimu e takoto tīraha ana ki raro i te poho o tāpuiti i tēnei wātonu ki te marae o hungaunga tōroa, e whakaro ana ki tō tātou whānau. E noho pani ana i tēnei wā ki roto i te poho o matapihi.
4: Kia hoki atu ki tētahi o ngā mate o tēnei o ngā kapa e whai aki nei. Hoki ko hori pō mana tēnā. I aku mahi rangahau, kua kitea mai he whetiata, he waiata rongonui roro tō mai tēnei o ngā kapa. O te kraua nei, me tāna tātai whakapapa kia tauranga moana ki te mautere o matakana tēnā. No reira, tēnei ra e tangihia i ngā roimata tukua nei te mihi hoki ki tēnei o ngā here ngā kapa no roto mai o tauranga, o tāmaki makaurau me ki engari ngā here ngā waka ki konei ki mātā atua ki Takitimu.
0: Hāra ngā kaupapa matua o koutou Waiatai, te whakamihi atu, kia Waima, neki, ko koutou Wāta Aringa, whakaeke, he mihi katoa kia Waima.
1: Tō mātou Wātia, he mihi ana ki tō mātou Tama Keith i Hinga.
0: Tēnā kōrua. Ki te au, i rāngona e au, i te wairua pauri, i te mama e pupuri nei koutou. Nā reira, e mōhio anau, hara tērā i te ahuatanga māma. Nā reira, i mihi ana kia koutou, un tō koutou kawe mai, i tō koutou atu ngāne ki runga i te papa tū waiwai. Nā reira, koeira noi hone, mihi ana kia kōrua. Tēnā kōrua.
5: Nau mai hoki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana, ara ko te reo irirangi o Moana, tēnei e hoa mā. E hara ko Tauranga Moana, anake engari te motu whānui, nau mai rarau mai, ki te ohotu taihi o tamatea mai tawhiti, te pātū watawata o tō tātou hapū ki konei ki roto i a Tauranga Moana, ara ko ngā pōtiki tērā.
4: Koeira a tātou nei kaitātaki no roto mai, i tērā o ngā kapāra ko te kura o kōkō huia. E tuku ana i a rātou kōrero mo te mate o tērā o ngā hoa o rātou kua mauria mai runga i te papatū waiwai. A tangihia ngā mate ki aia me te mea hoki ngā āhuatanga o tā rātou whakawātea ki taku nei mōpio.
5: Me te mea hoki e hoa mā, ko rātou te kapa tuatahi mō tēnei whakataetai, e hara tērā i te mahi ngāwari e taku hoa. E hara tērā i te mahi māma kia tū, ki te papa, hei kapa tuatahi mō tēnei whakataetai nui tai oreore. Nō reira, tērā pia i tēnei wā Waimari e kē rātou kua mutu pia o rātou mahi ki runga i te papa. Tēnei wā tonu ka whakatā pia, ka haere ki te kai e rā tūmamu āhuatanga. Nō reira, e mihi kauana ki tēnei kapāra ko te kura o kokohuia.
4: E kitea mai tā tātou nei papatū waiwai, e whakarite ana te kapa tuarua, ara ko te kapunga tēnā, ngā whakataki ngā kōrero o tahu pōtiki wirumu rātana tēnā. Me te mea hoki e rite pai ana rātou, i a rātou e tatari ana ki te taha o te ataamira nei.
6: Te kapunga.
7: Kori pomana, e takoto ana ki reira.
8: Ai, ka mitu ko tētahi o ngā tauira omua o tēnei kapa, o tira o tēnei kura, Aripeka Mari, ko ia te tumu aki hou, ki o rākei.
7: Ai, yes. Ai, moke moke ana mātou o te mautere ki aia, ngā tamariki o reira, engari, kātahi te wheaho miharo.
8: Ai. Kamutu, ko tāmaki makaurau tētahi o ngā rohe kua waia ki tēnei ture hau, me kōrero tāua mo tēnei ture hau. Ara, ka rima te kau, ngā kaihaka.
7: Ai, ka whai hua nui pēa waiorea, ngā kura nui rau atu, engari anō, ngā kura pakupaku ne.
8: Ai, ka aroha ki taku whānau o rua atoki.
7: Kaore kore ka kitei ngā hua, ai te mea. Well, ana e te pānau me hare ki te atamira, te kapa o te kapunga.
9: Ko ngā kaitātaki, kaitātaki tāne, ko rehua honetana pāia. Ko te kaitātaki wahine, ko te hiringa henare aererua. Ano mai kōrua. Kia pakipaki ai tātou. Ko te kapunga tēnei, te whakatinanatanga o ngā mātāpono, o te papakarioi, o te wharewānanga o Hori Pōmana. Ka rui a te kākano ki ngā pukenga, ki ngā wānanga, kia mauritau te ihopu manawa, ki te pautama o te papakarioi. E hoa mā kwari te koutou, mō te kapunga! Kia haruru mai te whare, noa te pauherenga!